0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toinen?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten ootteleen kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Kiss.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

light is on.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Junaliikenne Oulusta Haaparannalle käynnistyy 10. elokuuta. Näin, ellei Trafi

Kominevi-erän välisissä neuvotteluissa ilmenee yllätyksiä loppusuoralla. Haaparannan junien piti aloittaa liikennöinti kesäkuussa, mutta aikataulu on venynyt, koska rajat ylittävässä liikenteessä on ilmennyt tavallista enemmän selvitettäviä asioita. Johtaja Pipsa Eklund liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kertoo, että aikataulut tulevat julki ja lipunmyynti alkaa, kun viimeisetkin yksityiskohdat varmistuvat lähiviikkoina. VR ajaa Oulun ja Haaparannan välisen uuden yhteyden Intercity-kalustolla. Suunnitelmissa on 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin. Lauantaille on kaavailtu 3 vuoroa suuntaansa. Lähivuosina Oulun kaupunkia kouraiseva palveluverkkouudistus lakkauttaa tai tuo muutoksia liki 50 kouluun tai muuhun paikkaan. Se merkitsee myös asteittain väenvähennyksiä sivistystoimeen. Arviolta 200 opetusalan työpaikkaa lähtee Oulun kaupungilta vuoteen 2034 mennessä. Aluksi väki vähenee noin 25 henkilöllä vuosittain, mutta määrä lisääntyy vuosikymmenen vaihteessa. Irtisanomiset pyritään välttämään. Oulun kaupunginvaltuusto päätti palveluverkkouudistuksesta maanantaina. Siikalatvan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistus Mehiläiselle päättyy vuoden lopussa, kun 10 vuoden sopimus umpeutuu. Pohteen päätös olla jatkamatta ulkoistusta harmittaa sekä kuntalaisia että viranhaltijoita. Siikalatvan kunnanjohtajan Pekka Iivarin mukaan ulkoistus on tuottanut selvästi nopeamman pääsyn perusterveydenhuoltoon ja laskenut erikoissairaanhoidon kustannuksia. Pohteen tulevaisuuslautakunnan puheenjohtajan Matti Honkalan mukaan Pohde haluaa ensin järjestämisvastuun omiin käsiinsä ja Pohde haluaa arvioida jatkotoimet vasta tämän jälkeen. Torinrannan ensimmäinen ravintolalaiva avaa ovensa juhannukseksi. Asiakaspaikkoja tulee kannelle 2 kerrokseen sisälle sekä laivan sivuun veden päälle tehtävälle terassille. Terassilla paikkoja on 108, laivassa yli 140. Ravintola toimii nimellä Torin Kippari. Yrityksen takana ovat Kipparin pizzan yrittäjä Mikko Tapio sekä ravintolalaiva Bootin yrittäjä Pekka Kropsu. Torin Kippari saa Bootista seuraa loppukesästä, kun teatterin takana toiminut ravintolalaiva siirtyy Torin rantaan.

0: Pilvisyys on tänään keskiviikkona runsasta ja päivän kuluessa tulee sade sekä ukkoskuuroja. Sademäärät ovat paikoin suuria. Illalla ja yöllä sää poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila pilvisyydestä riippuen 17-23 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Junior Senior ja Move Your Feet. Liikkeellehän sitä pitäisi taas päästä. Kello pian 7:07 keskiviikko aamussa. Kuuntelet Radio Kalevaa. Liikennöiviä uutisia tällä viikolla. Kohta sitä tytöt ja pojat hurrautetaan Oulusta junalla Hapikseen. Ja kohta hurrautetaan autolla tuonne Hailuodon suuntaan. Tämäkin uutinen on tullut tällä viikolla, että Hailuodon pengertie valmistuu odotettua nopeammin jo tässä kesäkuun puolella. Haaparantaa sitten taas elokuussa. Näin meidän lähihuudit kehittyy. Tässä The Cure, Close to Me.

0: tämä oli tietysti The Cure ja Close to Me.
1: Rotuaarin reipas.
0: Okei, hyvää huomenta ihminen. Keskiviikko 10. päivä kesäkuuta. Salmi Rinne täällä Rotuaarin studiolta huhuilee suuntaasi. Jo näin aamutuimaan. Onko se aamutuima? Toisille 7 on vähän ja toisille paljon. Rotuaarin reipas kuitenkin tänäkin arkiaamuna seurannasi 7-11. Ja tänään me puhutaan huvien

hinnasta. Ei ne tule ilmaeesta ne huvit. Ja puhun tässä siis en kuvannollisesti, vaan ihan myös euromäärällisesti. Minkälainen homma on pyörittää tivolia, pitää tivoli tien päällä tai tässä tapauksessa ylipäätään pyörimässä? Siitä jutellaan tänä aamuna Lulu Sarjolan kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Siinä edellä äänessä Kauko Röyhkä ja Riku Mattila kaksikko. Sinä on Chipalen nimi. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Salmirinne täällä. Tänä aamuna tullaan juttelemaan huveista. Tivoli, Suomen Tivoli on parkkeerannut Ouluun ja saamme Tivolin kipparin Lulu Sarjolan juttelemaan Tivolin arjesta, jopa ehkä vähän inhorealismikin kautta. Se ei ole helppo bisnes se, vaikka tuottaakin helppoja hetkiä, huvituksen hetkiä meille ihmisille. Tämän lisäksi ääneen pääsee tänä aamuna luontoon hurahtanut luontokuvaaja Antti Strang, joka muuten tällaisena kirjailijavieraana tänään Oulussa kertomassa pienen pienistä peukaloisista.

Chris Rea, Fool If You Think It's Over. Kuka mitä hä? Keskusteluohjelmamme viimeisimmissä jaksoissa niissäkin juteltiin junaliikenteestä, lähijunaliikenteestä täällä Oulun seudulla ja mahdollisesta yhteydestä Ruottimualle. Nyt alkaa tapahtumaan jo. Ehkä Oulusta päräytetään Hapikseen 10. elokuuta, näin kertoo Kalevan uutissivusto, ja tästä kuultiin jo sähköuutisissakin. Aika paljon on ollut selviteltävää. Aikataulu on työntynyt eteenpäin, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että jos ei tule loppusuoran yllätyksiä, niin 10. elokuuta Oulu-Haaparanta-yhteys. It's a go, tai ehkä pitäisi sanoa New Jersey, sen Jersey. Suunnitelmissa 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin, ja lauantaille 3 vuoroa suuntaansa pääsee taas ihmiset rasvaretkelle, eli tässä tapauksessa Ikea-retkelle ja sinne muuan jättikarkikaupan laareille.

Tämä vie Ysärille The Cranberries ja Dreams. Ysäriähän tässä on ollut ihmisille tarjolla aika paljon. Ainakin tuolla pääkaupunkiseudun suunnalla, kun The Cardigans oli keikalla. Ja Zombie on kajahtanut taas ilmoille, et cetera. Joo, kaipa se Ysäristä tulee taas muotia. Tai liikkö se jo. Destiny's Child, Independent Woman, nyt levylautaselle kello 7:30, kuuntelet Radio Kalevaa, Salmi Rinne täällä. Tänään Oulussa muuten tapahtuu, Pikinen polku avautuu ja Mannerheimin puistossa vietetään illalla tai ilta.

iltapäivällä puistojuhlaa. Siellä on esiintymässä muun muassa oululainen maailman mestari, eli ilmakitaristi Aapo the Angus Rautio, ja Aapo saadaan myös tänne Radio Kalevaan iltapäivälähetyksen vieraaksi.

0: tänään keskiviikkona Hupisaarilla kajahtaa. Muuan Paula Vesala saapuu konsertoimaan Oulu All Star Big Bandin solistina. Tuolla konsertissa kuullaan pääasiassa Vesalan muille artisteille kirjoittamia kappaleita, jotka saa sitten tuoreet Big Band-sovitukset. Tämä siis Hupisaarilla tänään taitapi olla loppuun myytyä.
1: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
2: No tuo Metallica. Metallica on kova. Joo, koko lu Metallica.
1: Ja näillä perus. Otetaan mu.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.
0: Rapiksen porukan kanssa tempastaa vielä kaksi jaksoa ennen kesätaukoa. Huomenna torstaina Rapakari Records kello 17, mutta se on nauhoitettu jakso, se on nauhoitettu jo eilen. Miten kävi Bob Marley and the Wailersin Exodus-levyn kanssa, sen kuulet huomenna. Näin ikkästi. Tuo jo mainittu kesäjuhla Mannerheimin puistossa tänään. Se on ODL-puistojuhla. Jos kaipaat siis tekemistä tähän keskiviikko-iltapäivään, niin siellä Mannerheimin puistossa alkaa kinkerit kello 14. Sielläkin Oulu Big Band Septet paikan päällä. Ja muuan radiostakin vierailu Satu Hammar solistinaan. Muitakin musiisoijia ja sitten taikuri Elias Twist et cetera. Toivottavasti ei sada juuri tuohon aikaan sateitahan luvattu tälle.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tänne on saatu jälleen uusi juttukaveri, jonka kanssa tullaan juttelemaan huvituksista ja huvittelemisesta. Mutta minne Tivolin johtaja menee itse huvittelemaan, jos huvituksia kaipaa?
1: Mä taidan mennä tuonne jonnekin metsään. Mä oon koko ajan siellä huvien keskellä, niin vastapainoksi mä tarviin semmoista rauhaa.
0: Just näin. Näin kertoo meille siis tämän päivän juttukaveri Lulu Sariola, Suomen Tivolin kippari.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinne on saanut juttukaveriksi Tivoli-ammattilaisen, Suomen Tivolin toimitusjohtaja Lulu Sarjola täällä meillä kylässä. Lulu, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja tervetuloa Ouluun.
1: Kiitos siitä erityisesti. Joo. On ihana olla Oulussa.
0: No niin, kyllä. Tänne Tivoli on tullut ja parkkeerannut nyt aika pitkäksi aikaa. Onko sitä nyt sitä loppuetappia oikein vielä varmaksi lukittukaan, että minne asti olette meillä kylässä?
1: No näillä näkymin meidän pitäisi olla niin kuin toinen elokuuta saakka, mutta tietenkin riippuen ihan myöskin niin kuin polttoaineiden hinnankorotuksista ja tämmöisistä, että jos ne kovasti kipuaa vielä ylöspäin, niin sitten me ollaan vielä 2 viikkoa pidempään.
0: Just. Eli tällä tavalla nämä maailmalliset asiat ja tapahtumat vaikuttaa myös suomalaisen Tivolin tekemisiin.
1: Kyllä, ja etenkin nyt näiden polttoaineiden hinnat on ollut meille semmoinen aika iso kynnys ja semmoinen, niin kuin, jota mietitään niin kuin todella paljon. Et tietenkin kuljetukset maksaa, mulla on 35 ajoneuvoyhdistelmää muun muassa ja sitä dieseliä menee aika paljon, kun me rehataan sitä ympäri Suomea tätä kalustoa.
0: Joo, onko se näin, kun monet autoilijat on tullut tuolla kun ajelee ja varsinkin sellaisena aikana, jos bensahinta on tosi kova, niin sitten kytätään aina niitä litrahintoja tuolla huoltisten ohi ajellessa, niin kuinka paljon Lulu Sarjola kyttää näitä?
1: No, meillä on Nesteellä sopimushinta toki, mutta en mä pysty elää sen mukaan, että mä katson niistä halvinta hintaa tuolta tien varsilta, että silloin kun mulla on liikuttava, niin sitten on liikuttavaa. Et tietenkin täällä Oulussa muun muassa, niin me siirryttiin nyt kokonaisuudessaan kaupungin sähköverkkoon. Ja me ollaan aikaisemmin aggregaateilla pyöritetty meidän energia ja siihen on kulunut tietenkin hirveä määrä polttoöljyä. Ja nyt tällä tavalla, kun me ollaan tässä kaupungin tai siis kiinteässä sähköverkossa, niin me säästetään ainakin 30 000 litraa polttoöljyä. Eli se kustannus todennäköisesti pitäisi ainakin puolittua.
0: Tivoli tarjoaa meille kansalaisille huvituksia, mutta Tivolin arki on tätäkin, että toimarin pitää katella bensahintoja ja muuta.
1: No kyllä se nyt nämä viimeiset 3 vuotta on ollut kyllä aikamoista taiteilemista, mutta yrittäminen kai on sitä itsessäänsä, että taiteillaan siinä yhteiskunnan muutoksia ja bensan hinnan välillä, että joo, kyllä siellä taustalla tehdään paljon pohdintoja ja päätöksiä ja ratkaisuja, että mikä ei näy toki sinne asiakkaiden pintaan sitten.
0: Kyllä, asiakkaille karusellit pyörii ja laitteet laulaa.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Tori poliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripolliisi.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Itse Alice Cooperi kasarilta He's Back, The Man Behind the Mask. Kello on 4 minuuttia vailla aamu 8 ja kuuntelet Radio Kalevaa. Yksi kipale vielä, se tulee White Landsilta ja sit 8 sähki uutiset. Ja uutisten jälkeen sitten meillä Lulu Sarjolan kanssa jutut jatkuu.

0: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Junaliikenne Oulusta Haaparannalle käynnistyy 10. elokuuta. Näin, ellei Traficomin ja VR:n välisissä neuvotteluissa ilmene yllätyksiä loppusuoralla. Haaparannan junien piti aloittaa liikennöinti kesäkuussa, mutta aikataulu on venynyt, koska rajat ylittävässä liikenteessä on ilmennyt tavallista enemmän selvitettäviä asioita. Johtaja Pipsa Eklund liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kertoo, että aikataulut tulevat julki ja lipunmyynti alkaa, kun viimeisetkin yksityiskohdat varmistuvat lähiviikkoina. VR ajaa Oulun ja Haaparannan välisen uuden yhteyden Intercity-kalustolla. Suunnitelmissa on kaksi päivittäistä.

tästä vuoroa molempiin suuntiin. Lauantaille on kaavailtu 3 vuoroa suuntaansa. Lähivuosina Oulun kaupunkia kouraiseva palveluverkkouudistus lakkauttaa tai tuo muutoksia liki 50 kouluun tai muuhun paikkaan. Se merkitsee myös asteittain väenvähennyksiä sivistystoimeen. Arviolta 200 opetusalan työpaikkaa lähtee Oulun kaupungilta vuoteen 2034 mennessä. Aluksi väki vähenee noin 25 henkilöllä vuosittain, mutta määrä lisääntyy vuosikymmenen vaihteessa. Irtisanomiset pyritään välttämään. Oulun kaupunginvaltuusto päätti palveluverkkouudistuksesta maanantaina. Siikalatvan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistus Mehiläiselle päättyy vuoden lopussa, kun 10 vuoden sopimus umpeutuu. Pohteen päätös olla jatkamatta ulkoistusta harmittaa sekä kuntalaisia että viranhaltijoita. Siikalatvan kunnanjohtajan Pekka Iivarin mukaan ulkoistus on tuottanut selvästi nopeamman pääsyn perusterveydenhuoltoon ja laskenut erikoissairaanhoidon kustannuksia. Pohteen tulevaisuuslautakunnan puheenjohtajan Matti Honkalan mukaan Pohde haluaa ensin järjestämisvastuun omiin käsiinsä ja Pohde haluaa arvioida jatkotoimet vasta tämän jälkeen. Torinrannan ensimmäinen ravintolalaiva avaa ovensa juhannukseksi. Asiakaspaikkoja tulee kannelle 2 kerrokseen sisälle sekä laivan sivuun veden päälle tehtävälle terassille. Terassilla paikkoja on 108, laivassa yli 140. Ravintola toimii nimellä Torin Kippari. Yrityksen takana ovat Kipparin pizzan yrittäjä Mikko Tapio sekä ravintolalaiva Bootin yrittäjä Pekka Kropsu. Torin Kippari saa Bootista seuraa loppukesästä, kun teatterin takana toiminut ravintolalaiva siirtyy Torin rantaan.

Pilvisyys on tänään keskiviikkona runsasta ja päivän kuluessa tulee sade sekä ukkoskuuroja. Sademäärät ovat paikoin suuria. Illalla ja yöllä sää poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila pilvisyydestä riippuen 17-23 astetta.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään tivoleiden arjesta. Suomen Tivolin toimitusjohtaja Lulu Sarjola, mulla täällä juttukaverina. Lulu, vielä kertaalleen tervetuloa kylään.
1: Kiitoksia.
0: Ja tervetuloa Ouluun. Suomen Tivoli on nyt parkkeerannut tänne. Eikö se ole isossa mittakaavassa yhdenlainen aikojen muutos Tivolillekin, tämä tällainen parkkeeraaminen yhdelle paikkakunnalle useammaksi kuukaudeksi, koska teidän perinnehän on siinä, että te olette olleet kiertävä Tivoli?
1: Kyllä, siis onhan tämä iso muutos kaiken kaikkiaan, että vielä 2019 me kierrettiin mun mielestä 12 kaupunkia ja nyt meille tänä vuonna kuin 5 eri kaupunkia, missä me käydään ja tosiaan ne pysähtymisajat on pidentynyt kaupungeissa ihan näiden sattuneisten syiden takia.
0: Että. Joo, tuossa juteltiin, että koska maailmalliset tilanteet ja bensan hinnan nousu ja sitten jos teilläkin pitää siellä aggregaateilla hyrskyttää laitteita käynnissä, niin se on aikamoista kulutusta, bensakulutusta ja sitä kautta sitten tietenkin myös niin kuin hillitöntä hintalappua.
1: Joo, kyllä se kulut on ollut aika korkealla tässä nyt viime aikoina ja mä toivoisin niin, että tapahtuisi jotain semmoista positiivista, että sodat loppuisi ja tämä jotenkin paranisi tämä tilanne Suomessakin.
0: Niin, kyllä. Koska Tivoli-perinne tietenkin haluaa jatkaa elämäänsä. Yllätyin tällaisesta tiedosta, kun otin sua kylään ja tuolla vähän surffailin Tivoli-aiheiden perässä internetissä, niin mä luin tällaisen faktan, että Suomen kiertävät Tivolit on hyväksytty osaksi Unescon elävän perinnön kansallista luetteloa. Wow!
1: Joo, se oli tämmöinen iso hanke, mikä me Tivoli-yhdistyksessä, eli meitä on useampi Tivoli, niin haettiin sitä ja meidät sinne hyväksyttiin ja se on ollut meille aika iso juttu, koska vihdoinkin me ihan virallisesti kuulutaan lasten viihdekulttuuriin.
0: Okei, niin vaikka olette olleet varmasti lasten viihdekulttuuri monen sydämessä kyllä, mutta ja lapsuusmuistoissa.
1: Joo, mutta nyt me ollaan ihan virallisesti, koska me ollaan siellä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalla.
0: Joo, kyllä. Ja Sarjolan perhehän kaiken kaikkiaan nyt edustaa tätä Suomen kiertävien tivoleiden historiaa ja nykyhetkeäkin. Eli tällä hetkellä Suomen Tivoli ja Tivoli Sarjola molemmat teidän suvun pyörittämiä.
1: Joo, siellä Tivoli Sarjolaa johtaa mun pikkuserkku Ville. Tällä hetkellä ja ollaan oikein lämpimissä väleissä.
0: Näin. Ja Tivoli-perinnettä jo 138 vuotta.
1: Joo, 138 vuotta. Että kyllä siihen mahtuu, siihen historiaan paljon tapahtumia, myöskin niinku näitä nousuja ja laskuja.
0: Näinpä, joo. Mutta aika, miltä se tuntuu olla jatkamassa näin pitkää suomalaista perinnettä ja oman suvun perinnettä?
1: No, siinä on ehkä, kun on näin pitkä historia, niin on jo, se jotenkin niin kuin velvoittaa myöskin niin kuin jatkamaan sitä. Että ei voi vaan niin kuin sanoa, että okei, tämä oli nyt tässä näin. Että
0: nyt on kovat ajat, mä laitan hanskat tiskiin.
1: Niin, että pitää niin kuin löytyä sitä sitkeyttä vähän sieltä ja kyllä tämä jossain vaiheessa nousee tästä näin. Että toivottavasti nämä liiketaloudelliset faktat ei tule niin kuin eteen, tai siis hankaloittamaan tätä näin. Että sitten jos rahat loppuu totaalisesti, niin sittenhän ei voi mitään, mutta kyllä mä niin kuin yritän parhaan.

0: parhaani saada tota paremman vuoden aikaiseksi.
1: Joo, ja jotenkin tuntuu, että tietenkin omastakin lapsuudesta kasarilta, kun ei vielä kovin monia muita huvituksia tiedetty, niin kyllähän niin kuin tivolit ja sirkukset, nimenomaan kiertävät sellaiset, on jättänyt sellaisen ikuisen lapsuusmuistin.
0: Joo, eikä se, niin kuin, eikä se huvituksen tarve ole hävinnyt mihinkään. Se on ehkä pikkusen muuttanut muotoonsa tässä historian aikana, ja sitten tietenkin, niin kuin ollaan tässä puhuttu, että kun kaikki asiat on vähän hullerumulleron täällä Suomessa tällä hetkellä, niin se vaikuttaa siihen ihmisen käyttäytymiseen, että et unohdetaan niin kuin heittäytyä sinne niiden arjen vaikeuksien keskellä sinne semmoiseen rentoon huvitukseen.
1: Kyllä, mutta eikö se ole toisaalta myös näin, että kovina aikoina sitten vaikka myy tällainen kevyt kirjallisuus tai joku muu vastaava, koska ihmiset kaipaa pakoa sieltä.
0: Niin, se on helpotusta vähän siihen. Niin. Siihen tota murheeseen niin sanotusti.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa. Meillä kylässä täällä Tivolis, Suomen Tivolin toimari Lulu Sarjola. Suomen Tivolihan on tullut nyt Ouluun ja parkkeerannut tänne useammaksi kuukaudeksi, joten tätä riemua voi sitten halutessaan nauttia tuolla Oulun merellisissä maisemissa tai siellä Nallikarin tuntumassa, välittömässä läheisyydessä.
1: Kyllä, me ollaan sijaitaan tarkalleen ottaa Vellamontia 17, joka on ihan siellä Nallisportin takana, eli siis me ollaan Nallikarissa.
0: Joo, tämä on tällaista modernia Tivolin elämää ja arkea tämäkin, eli tämmöinen kiertävän Tivoli-perinteen on pitänyt nyt vaihtua tällaiseen staattisempaan olemiseen, koska kustannukset, eikö niin?
1: Joo, kyllä se on niin kuin se suurin syy siihen, että ollaan pitkään paikalla. Ja sitten tietenkin kalusto kuluu siitä, kun sitä koko ajan siirretään ja muuta ja tulee kolhuja
0: ja kasataan ja muita, ja puretaan.
1: Ja sitten se on tosi raskasta.
0: Joo, just näin. Mutta luin tällaisenkin, että nyt vaikka niin kun, haluttaisikin olisi järkevää olla tällä tavalla staattisemmin jossain, niin tällaisia sopivia paikkojakaan Tivolille ei kuitenkaan ole ihan äkikseltä mistä ottaa.
1: Joo, meillä se on ollut tämmöinen huolenaihe tässä niin kuin useampana vuonna, että et tuntuu, että aina kun löytää jonkun hyvän paikan, niin sitten tulee joku kaavoitusmuutos ja paikka menee

0: alta, että nyt meillä on tietenkin täällä Oulussa, nyt on 5 vuodeksi ainakin nyt on paikka. Ja sitten, että jos mä vielä sitten 5 vuoden jälkeen ja jaksan vielä jatkaa, niin sitten jatketaan sopimusta.
1: Okei, mutta 5 vuotta jopa niin nyt ollaan niin kuin ajateltu eteenpäin tätä kyllä. asiaa. Luin kyllä tällaisenkin, muistelen lukeneeni tällaisen haastattelun pätkän jostain, että tämä kesä on osittain myös tämmöinen vedenjaka, että nyt pitää todella katsoa, että saadaanko tilanne kannattavaksi.
0: Joo, kyllä tämä on se kesä, milloin pitää nyt tapahtua niin kuin isoja ratkaisuja täällä. Koska me ollaan nyt kitkutettu 5 vuotta sieltä koronasta ja energiakriisistä, inflaatiosta ja tästä kulutusjarrusta. mulla ei ole enää, niin kuin, ei ole sitä puskuria siellä takana, että millä mä voi vaan niin kuin tehdä sitä, vaikka se ei kannattaisikaan.
1: Mm. Joo, kyllä. Taisi olla pikkuserkkusi kommentti myös jossain artikkelissa, eli Tivoli Sarjolan johtajan kommentti, että näissä tivoleiden lipun hinnoissa ei myöskään enää niin kuin ole, tai että ei pystytä nostamaan, että sitten ihmiset ei pysty tulemaan ja niin kuin kuluttaa.
0: No joo, kyllä se hinta on aika lailla niin kuin siellä, mihin sitä voidaan nostaa, että kun ihmiset aina sanoo sitä, että miksi ranneke on niin kallista ja niin kuin muuta, mutta sitten täytyy muistaa se, että meillä on ihan yhtä lailla ne kulut noussut ainakin sen 30%. Että mä en vaan kerta kaikkiaan voi niin kuin polkea hintoja alas ja luottaa siihen, että joo, kyllä volyymilla saadaan tarpeellinen tulos. Että, tämä on kuitenkin yritys, jolla on kulut ja laskut maksettavana, ja jos ei sitä tule tarpeeksi sitä rahaa, niin se on vähän ikävä, ikävä juttu. Että.
1: Tivoli on tällainen sesonkin juttu tietenkin Suomessa, eli kesällä pitää tulos tehdä. Viime kesänä oli ensin kylmä alkukesä, ei lähdetä liikenteeseen, kun palelee. Sitten tulee huippukuuma heinäkuu, sitten ei lähdetä huvituksi, vaan mennään rannalle viilentymään. Niin minkälaisten asioiden kanssa Tivoli oikein kilpailee?
0: No kyllähän niin kuin sää on se meidän suurin niin kuin, mitä mä muotoilisin tämän lauseen. Jos sataa, niin meillä ei ole ketään. Ja jos paistaa liikaa, niin meillä ei ole ketään. Mä tarvitsisin niin kuin aina semmoisen 20 astetta pilvipoutanen. Niin se olisi niin kuin semmoinen optimaalinen sää. Mutta kyllä täytyy sanoa, että viime vuosi kaiken kaikkiaan, että oli niin kuin, no puolet kiertueesta meni niin heikossa säässä, kun vaan voi olla, että ensiksi saatiin niin kuin luntatupaa ja kaatosadetta ja hirveätä tuulta ja 10 astetta lämmintä. Ja siellä oli niin kuin kaikki mahdolliset.
1: Niin, kyllä. Heinäsirkat ja niin.
0: Muut. Että jos muuten olisi mennyt niin kuin kohtalaisesti, niin sitten sää pilasi loput.
1: Niin, joo. Ei ole helppoa tämä bisnes, vaikka ollaankin tällaisen niin kepeän ja iloisen asian äärellä. Niin.
0: No, lähdetkö itse vesisateella hurvittelemaan?
1: No en kyllä, vaikka jonothan olisi silloin vähäiset.
0: Joo, kyllä.
1: Että suomalaisena pitäisi tietenkin osata pukeutua pokkana keliin kuin keliin ja lähtee vähän huonommalle säälle.
0: No, säähän me ei voida vaikuttaa, että se mennään sillä, mitä saadaan, mutta kyllä mä joka laitan kädet aina ristiin, että et paista aurinko meille paista.
1: Just näin. No miten sitten noin muuten, millä tavalla Tivoli muuttuu vai muuttuuko mitenkään? Onko siellä tällaiset ikiaikaiset tietyt karusellit ja palloheitot ja muut?
0: No kyllä aika lailla näillä perinteisillä härveleillä mennään tänä päivänä, että nyt tietenkin kun on ollut vähän hankalat vuodet, niin ei ole oikein varaa investoida myöskään, että täytyy mennä hyvin, että voi ottaa lisää lainaa.
1: Niin, kyllä. Mutta perinteitähän Tivoli yhdellä tavalla edustaakin ja lapsiin vetoaa kuitenkin aina ikuisesti esimerkiksi se rauhallisesti ympäri menevä tämmöinen hevoskaruseli.
0: No muun muassa sekin on. Ja kyllä niin kuin noi vauhdikkaat laitteet on semmoisia, että mitä niin kuin lapset tykkää tai ne tykkää olla niissä ja ne toivoo niitä aina lisää ja muuta. Mutta
1: mitäs maailmalla, jos siellä seuraa ja jos saisi lullusarjallakin jonkun, jos saisit lottovoitoja ja pystyisit päräyttämään jonkun, niin onko tuolla jotakin tällaisia härveleitä tai huvituksia?
0: No mä haluaisin

semmoisen ison vuoristoradan. Mulla on kyllä kaksi jo. Mulla on semmoinen hullumaton vuoristorata ja sitten semmoinen semivauhdikas minimeka coasteri. Mutta mä haluaisin semmoisen ison vuoristoradan, joka menisi vaikka vähän päälaskipäin.

0: Meillä täällä kylässä toimari Lulu Sarjola Suomen Tivolista, josta on tullut tällainen kesä oululainen ja kuinka paljon teitä sirkuslaisia siellä sitten kontti asustaa Pietasaaressa?
1: No meitä on, vahvuus on tällä hetkellä 29 vaan, että mulla on niin kuin varmaan historian pienin henkilökunta. Että meitä on ollut, viimekin vuonna oli 40 kiertueella ja nyt tosiaan 10 vähemmän vielä.
0: Just, mutta kerroit tuossa mulle off the record -jutustelussa, että lapsukaiset nyt kun koulut loppunut, niin tulee myös sinne sirkuksen vahvuuden kesälytyöläiseksi. Ja he saa tuoda kavereitaankin kesätöihin.
1: Joo, kyllä toi Tivoli on siinä mielessä kiva, että mä pystyn paljon työllistämään kesätyöntekijöitä. Ja muun muassa omat lapseni, tietenkin. Ja lasten kaverit siinä sivussa, että...
0: Mahtaa se olla heille aika ikimuistoinen juttu, että he pääsee tämmöiseksi se sirkuksen tai Tivolin konttielämää
1: elämään. Niin, mä korjaan sen verran, että kun on Tivoli ja sirkus, niin sirkushan tapahtuu teltassa.
0: Joo.
1: Esityksiä ja muuta, ja Tivoli on niin kuin huvipuisto pyörillä.
0: Kyllä, just näin. Niin. Joo, tässä.
1: Niin, tässä helposti, tai sitä aina puheessa sekoitetaan, mutta se on niin kuin, ne on niin kaksi eri asiaa, vaikka ollaankin samalla toimialalla.
0: Joo, just näin, kyllä. Mutta toi konttielämä, minkälaista se on?
1: No siis eihän se nyt poikkea asumisesta juurikaan. Että tietenkin henkilökunnalla on pienempiä asuntoja, siis semmoisia yksiöitä. Niissä on lämmitys ja vesi tulee ja kaappitilaa löytää. Meillä on saunat mukana ja pesukoneet ja vessat ja kaikki niin kuin löytyy, mitä normaali huoneistossakin löytyy. Et ne on tietenkin se, että ne ei ole kaikki siinä samassa kontissa, että joutuu kävellä niin kuin pihan poikki saunaan tai pihan poikki vessaan.
0: Kyllä.
1: Ja meillä itsellä on, tai meidän perheellä on semmoinen se asuntotraileri, jossa niin kuin neliöitä tulee noin 75.
0: Oho!
1: Ja siinä on kaikki niin kuin asumisen mukavuudet siinä vaunussa, että se tuli tuossa... Me tilattiin 2018 se ja se tuli niinku keskelle koronavuotta. Ja se oli ehkä niinku semmoisen vähän niinku itsekkäistä syystä tilattiin italialainen tosi hieno vaunu. Kun mä ajattelin, että mä vietän puolet elämästäni tien päällä, niin jotenkin mä niinku kaipaan jo semmoista, että mun ei tarvi palella tai kärsii jostain muusta tämmöisestä epämukavuudesta, mitä noi jotkut Tivoli-asunnot on joskus aiheuttanut, niin nyt mulla on hieno koti.
0: Mä ymmärrän täysin. Joo, kyllä. Mulla oli vähän samat ajatukset, kun mä ostin aikoinaan ensimmäistä tällaista niin sanottua, miksi ne sanoo näitä talvitakkeja, semmoinen makuupussi talvitakki, eli semmoinen naisten semmoinen täyspitkä ja lämmin. Kun mä kulin täällä joku Oulun Tuiverruksessa joku syystalvinen päivä. Ja mä ajattelin, että mä olen liian vanha palelemaan. I'm too old for this shit -tyylisesti. Mä en jaksa tällaista, että nyt mä satsaan itseeni ja mä tilaan asiallisen takin. Ja mä olin niin onnellinen, kun mä oon saanut sen. Ja mä oon käyttänyt sitä vuosia ja mä tykkään siitä vieläkin.
1: Ja kyllä se on niin kuin jotenkin se, että mä oon koko elämäni tietenkin ollut tuolla Tivoli-maailmassa ja kasvanut siellä ja valinnut sen niin kuin elämäntavaksi ja työuraksi, niin joskus on pakko ajatella myöskin niin kuin itseään, koska mä oon antanut kaikkeni sille yritykselle, ihan siis kaiken. se menee aina niin kuin kaiken edelle, että toki mun lapset menee niin kuin nykyään edelle, että perhe on kuitenkin tärkeä, mutta

0: Radio Kalevassa juteltu tänään Tivolin arjesta ja Tivolin bisneksestä yhdessä Suomen Tivolin toimarin Lulu Sarjolan kanssa. Totesit tuossa edellisessä keskustelupätkässä tuohon loppuun jotenkin niin, että painavasti ja tunteikkaasti, että sä oot antanut tälle firmalle ja yritykselle koko elämäsi. Se on mennyt aina kaiken edelleen.
1: Joo, Tivoli. Kyllä se vaan näin on, että toi, mä jotenkin elän ja hengitän sen kautta.
0: Kyllä. Mm. Tässä on juteltu tietenkin myös teidän bisneksen raadollisuudesta, esimerkiksi siitä, että kun nyt bensan hinnat on mitä on, niin Tivolin pyörittäminen on kovaa bisnestä, kun pitää yrittää kattaa ne kulut, mitä se vaatii.
1: Joo, on se aika rankka ala kaiken kaikkiaan ja tosiaan niin aikamoista taiteilua on ollut nyt näiden kulutasojen kanssa, että ollaan jouduttu kyllä keksimään mitä ihmeellisempiä säästökeinoja, että ollaan saatu kuluja alas.
0: Okei, kerro joku ihmeellinen tai nerolleimaus, jonka keksit, millä tuli säästöä.
1: No tämä tietenkin, että me siirryttiin tähän kiinteiseen sähköverkkoon, siitä tulee varmaan isoin säästö. Sitten henkilöstö, tämän rakenteen muuttaminen, eli mulla on vähemmän niitä kausityöntekijöitä ja käytetään keikkatyövoimaa ja kesätyöntekijöitä sitten korvaamaan niitä, niin se on ollut aika semmoinen hyvä ratkaisu. Ja sitten tietenkin tämmöisiä, että jätetty vaan niinku tekemättä jotain. Et esimerkiksi mulla on ollut yksi semmoinen vanhempi asuntovaunu, mikä on ollut henkilökunnan käytössä tuolla kiertoella. Ja viime syyskesällä sitten ne oli unohtanut kattoluukut sulkea, kun lähdettiin muuttamaan ja sieltä oli kattoluukut lähtenyt sitten taivaan tuuliin. Mutta kukaan ei ollut vaivaa.

0: joutunut kertomaan siitä esimerkiksi mulle, että siinä ei ole kattoluukkuja, niin sitten kun se tuli tuossa keväällä just ennen lähtöä niin kuin tietoon, että siellä puuttuu kattoluukusta, että se vesi sataa kyllä sisään, että jos sillä lähtee, niin mä sanoin, että sitten se jää se vaunu sinne, että minähän en osta kattoluukkuja uusia siihen asuntovaunuun. Se on katoksessa kyllä siellä, että nyt majoitetaan ne jotenkin muuten sitten.
1: Joo, näin, tämmöisiä.
0: Mutta tämmöisiä valintoja niin kuin monessa asiassa, että jos voi olla hankkimatta, niin jätetään hankkimatta. Että kaikki tietenkin varaosat ja huollot ja kaikki tämmöiset korjauksethan ne on niin kuin välttämättömiä tehdä, että laitteet toimii ja pysyy kunnossa. Mutta kaikki semmoinen epäolennainen, niin ollaan jätetty niin kuin hankkimatta ja tekemättä.
1: Näin, nyt pitää niin kuin mitata loppuun asti joka nurkka.
0: No nimenomaan,
1: että saadaan
0: homma
1: jatkumaan. Kyllä. 138-vuotinen tivoliperinne Suomessa jatkumaan. Joo. Me todettiin tuossa aiemmin, että tämä tällainen Suomen kiertävien tivolien perinne on myös hyväksytty osaksi Unescon elävän perinnön kansallista luetteloa, joka on mun mielestä jotenkin kauhean riemastuttavaa. Tämä on myös samalla teidän suvun perintöjä aikaansaanut sarjoloiden.
0: Joo, kyllä. Ja kyllähän se tietenkin, meillä on niin pitkä historia, että kyllä meidän pitää niin kuin, vähän niin kuin kuuluukin sinne mun mielestä. Kyllä me tehtiin aika iso urakka sen eteen, että meidät hyväksyttiin sinne aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, mutta se on meille tosi iso juttu.
1: Joo, kyllä. Voin kuvitella. Mutta tällaiset kiertävät tivolit, niin onko tällaista perinnettä sitten muualla?
0: No siis kyllähän tuolla Euroopassa on sama ja Ruotsissa on myöskin ja Norjassa on ihan tämmöisiä niin kuin isoja tivoleita. Mutta sitten toi Saksassa muun muassa on tämmöisiä schaustellereita, jotka omistaa ehkä yhden laitteen tai kaksi laitteita ja laitetta ja sitten ne kokoontuu esimerkiksi tämmöiseen markkinoille tai rakentavat niin kuin tapahtuman siten, että siellä saattaa olla niin kuin kymmeniä tai melkein satojakin yrittäjiä siellä samoilla markkinoilla, jolloin jokaisella erilainen joku karuselli. Että se on vähän erilainen.
1: Karuselli per mies.
0: No vähän niin kuin siihen tapaan. Ne on yleensä niin kuin tosi hienoja, koska ne jaksaa niitä kiillottaa ja muuta. Ja meillä on niin kuin kauhean suuri ongelma tuossa meidän jutussa, kun mulla on tietenkin, tai muutetaan useasti ja on palkalliset, jotka rakentaa niitä, niin ne ei välttämättä välitä siitä, että miten päin se fasaadi, missä kuvat on, että onko se niin kuin, että laskeeko se niin kuin se alaspäin vai toisinpäin, miten mä oon sanonut. Että joutuu niin kuin koko ajan tavallaan niin kuin tuijottaa se, että ei noin päin, että tulee naarmuja ja tulee kolhuja ja,
1: joo, muuta.
0: Että tuolla Euroopassa on mun mielestä niin kuin paljon siistimmät laitteet ihan sen takia, että niillä on se yksi laite ja ne jaksaa sitä kiillottaa ja pitää kunnossa.
1: Mutta joo, kyllä.
0: Meillä loppuu kädet kesken, että joka vuosi me jotain entrataan ja maalataan ja laitetaan kuntoon, mutta mulla on niin iso kalusto, että kaikki ei pysty.
1: Kyllä, mutta toisin sanoen tämä tämmöinen tivoliperinne sillä Euroopassa on enemmän tällaista niin kuin yksin yrittämistä.
0: Joo, kyllä.
1: Ja Suomessa sitten on taas tällainen muutama keskittymä. Tai no sinä ja pikkuserkkusi. Eli
0: kyllä.
1: Suomen Tivoli ja Tivoli Sarjola.
0: Niin kyllä.
1: Tällä tavalla. Okei. Okay. No mutta hei, me on puhuttu paljon tietenkin tässä nyt tästä realismista, inhorealismista, mitä tekin kohtaatte. Olette kohdanneet jo vuosia tämän Tivoli-bisneksen kanssa, mutta nyt teillä on hyvä paikka täällä Oulussa.
0: Aivan ihana paikka.
1: Joo, ja te olette päässyt sähköverkon pariin, että te aggregaattia hyrskyttää. Tämä on iso bonus.
0: Joo, ja sitten se muuten vähentää sitä niin kuin melua ihan hirveästi. Se meidän iso agri, joka tuottaa sen kaiken energian silloin, kun tivoli on auki, siitä lähtee ihan kammottavan kova mekkala. Ja nyt se on ihan hiljasta. Toki laitteessa lähtee sitten, kun on päällä niin. ja musiikki soi ja muuta, että kyllähän siellä sitä hälinää on. Mutta se on kuitenkin varmaan semmoinen 30% vähäisempi se melu, mikä
1: sieltä aiheuttaa. Se on itsellekin varmaan aika iso kokemus.
0: On joo, kyllä.
1: Joo. No tosiaan nyt on tämmöinen stabiili paikka ja on sähköverkkoa siinä käytettävänä, eli tältä osin tilanne hyvin. Jos nyt Lulu menisi näin, että tämä olisi hyvä kesä säiden puolesta ja sitä kautta ihmisten puolesta, koska säethän tässä varmaan eniten nyt sitten lopulta määrittää kävijämäärää.
0: Niin, kyllä.
1: Niin, jos nyt asiat menee hyvin ja sanotaan, että tässä

0: tässä ihmisiä käy ja viihdytte Oulussa, niin mikä olisi tällainen niin kuin hyvä tämmöinen toiveikas kehitysskenaario Suomen Tivolille seuraaville vuosille?
1: No mun semmoinen, no joo, mä halusin jäädä ihan pysyvästi tänne.
0: Wow.
1: Koska mä rupean olemaan kuitenkin jo aikuinen nainen.
0: Here.
1: Eli täytän 50, mä vanhenen koko ajan. Energia ei ole enää ihan niin paljon, noi meidän muutot on niin stressaavia kerta kaikkiaan, kun siellä niinku, no mä oon aina sanonut näin, että silloin kun mulla on kalustotien päällä, niinku rekat liikkuu ja muuta, me ollaan tehty kaikki esivalmistelut, niin mä sanon, että se on vaan herra haltuun. Että mä en voi enää vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Että mä vaan pistän kädet ristiin, että ne tulee ehjänä perille.
0: Joo.
1: Ja tää on jotenkin semmoinen, että kun me ollaan niinku tietoisesti vähennetty niitä meidän muuttourakoita ja vähennetty niitä kiertuepaikkoja, no siihen on vaikuttanut niin monet muutkin asiat, että miksi näin on tapahtunut, mutta kyllä mä niinku haluaisin, että mä voisin jäädä niinku pysyvästi tavallaan paikalleen.
0: Ja Oulu voisi olla siihen hyvä paikka.
1: No joo, ja onhan se fakta tietenkin, että aina elokuussa kun koulut alkaa, niin bisneks niin kuin putoako lehmä häntä alas. Että se voi olla, että se on niin kuin vaan tämmöinen haavekuva, että et saisi sen ehkä toimimaan sinne vaikka elokuun loppuun saakka. Tai syyskuun alkuun saakka, niin kuin meidän kiertue kestäisi niin kuin muuten. Mutta se vaatisi vaan hirveästi, niin että pitäisi niin kuin se loppu elokuun tehdä valtavasti erilaisia tapahtumia, niin kuin
0: joo,
1: venetsialaisia ja ties mitä. Että. Mutta en tiedä, saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessa.
0: Näinpä. Ja sitten sinne toivelistaan myös se iso vuoristorata.
1: No joo, kyllä.
0: Mistä oli puhe?
1: Joo, pitäisi ensiksi saada vaan tämä Tivoli-yritys vähän niin sanotusti jaloilleen, että mulla on aikamoinen lainataakka tuolla maksettavana, että päästiin tänä vuonna nyt lähtemään kiertueelle. Että.
0: Näin. Mutta uusi kesä on tässä joka tapauksessa edessä ja hyvät tilukset täällä Oulussa, missä lähtee yrittämään. Me toivomme tietenkin kaikkia hyvää Suomen Tivoli-perinteelle, eli Suomen Tivolille tänä tulevana kesänä. Lulu Sarjola, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
1: Kiitos ja tervetuloa Tivoliin.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on pullapirtin koillismaan.

0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun

0: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Oulusta käsin. Pulla Pirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Kello on 8.53 ja risat. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta, ihminen. Oulun keskustassa on voinut olla epätavanomaisiakin huomioita tänä aamuna ihmisillä. Poliisit ovat nimittäin olleet hirvien perässä aivan Oulun ydinkeskustassa. Tästä lisää pian aamuisin sähköuutisissa.

Jacob Banks, Love Like This. Kello on 9 keskiviikkoaamussa. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun kaupunkialueella on ollut aikaisin tänään aamulla liikkeellä hirviä. Poliisille on tullut useita tehtäviä hirviin liittyen keskustan lähistöltä. Kello 6 jälkeen poliisille on ilmoitettu hirvestä Limingassa sekä Rantakastellista. Tuiran uimarannalla on nähty 2 hirveä ja 7:30 on tullut ilmoitus Intiössä säntäilevästä hirvestä. Johtokeskuksesta ei osata kertoa, onko kaikissa tapauksissa ollut kyseessä sama tai samat hirvet. Poliisi jatkaa hirvien ajamista pois asutuksen luota. Kalevan verkkosivuilla on katsottavana lukijan video hirvistä juoksentelemassa Oulun myllytullissa. Virolainen kasvuyhtiö UP Catalyst suunnittelee Oulun Laanilaan isoa tehdasta, joka tuottaisi sähköautojen akkumateriaalia Oulun Energian voimalaitosten päästöistä. Ajatuksena on, että Oulun Energia ryhtyy ottamaan talteen hiilidioksidipäästöjään ja virolaisyhtiö jalostaa niistä korkealaatuista grafiittia. Tehdashanke olisi arviolta 250 miljoonaa euroa investointina, joka toisi toteutuessaan jopa 200 uutta pysyvää työpaikkaa Oulun.

kouluun. Suomen valtio myönsi UP-katalystille talvella 47 miljoonan euron arvoisen vihreän siirtymän verohyvityksen. Yhtiöllä on Tallinnan rakenteilla teollisen mittakaavan pilottireaktori. Junaliikenne Oulusta Haaparannalle käynnistyy 10. elokuuta. Näin, ellei Traficomin ja VR:n välisissä neuvotteluissa ilmene yllätyksiä loppusuoralla. Haaparannan junien piti aloittaa liikennöinti kesäkuussa, mutta aikataulu on venynyt, koska rajat ylittävässä liikenteessä on ilmennyt tavallista enemmän selvitettäviä asioita. Johtaja Pipsa Eklund liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kertoo, että aikataulut tulevat julki ja lipunmyynti alkaa, kun viimeisetkin yksityiskohdat varmistuvat lähiaikkoina. VR ajaa Oulun ja Haaparannan välisen uuden yhteyden Intercity-kalustolla. Suunnitelmissa on 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin. Lauantaille on kaavailtu 3 vuoroa suuntaansa. Kerrotaan vielä, että Torinrannan ensimmäinen ravintolalaiva avaa ovensa juhannukseksi. Asiakaspaikkoja tulee kannelle, 2 sisäkerrokseen sekä laivan sivuun veden päälle tehtävälle terassille. Terassilla paikkoja on yli 100 ja laivassa yli 140. Ravintola toimii nimellä Torin Kippari. Yrityksen takana ovat Kipparin pizzan yrittäjä Mikko Tapio sekä ravintolaivan Bootin yrittäjä Pekka Kropsu. Torin Kippari saa Bootista seuraa loppukesästä, kun teatterin takana toiminut ravintolalaiva siirtyy Torin rantaan.

0: säätietoja lukiessa aurinko alkaa helottamaan selkää vasten tässä Radio Kalevan studiossa. Mutta tälle päivälle on luvassa pilvistä, runsasta pilvisyyttä. Päivän kuluessa tulee sade ja ukkoskuuroja. Sademäärät voivat olla paikoin suuria. Illalla ja yöllä sää poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli on kohtalaista. Ja päivälämpötila tänään pilvisyydestä riippuen 17-23 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva. You better work.

You work it, girl or boy. Hyvin sä vedät tänäkin päivänä. Huutelee tältä suuntaasi Salamirinne Radio Kalevan studiolta. Tää on RuPaul ja Supermodel. You better work. Nää ikkästi. Jos sulla on toivekipaleita mielen päällä, niitä voi laittaa numeroon nyt tälle tunnille. Niitä voisin toteutella. Ja se numero oli 0440954495. Eli 0440954495. Yksi toive on jo saatukin ja voisi todeta, että tämä on niin kuin vanha kunnon. Pyöräytetäänpä se levylautaseen.

U2 Atomic CD soi tässä viimeisiä Radio Kalevan digitaalisella levylautasella. Tänään keskiviikkona se on taas arvontapäivä Radio Kalevassa. Me arvomme tällä viikolla tähän viikon alkupuolelle 2 lahjakorttia Suomen Tivolin päivärannekkeet saa lunastaa näillä. Vielä ehdit osallistua kisaan. Arvonta on sitten tuolla iltapäivän puolella. Joten nyt kisahousua jalakaan ja radion sometilille osallistumaan.

yhteistä aikaa voi mennä viettämään vaikka Tivoliin. Jos sattuisit voittamaan Radio Kalevan arvonnasta tänään sinulle ja leikkimieliselle kaverille liput, päivärannekkeet Suomen Tivoliin. Kisa käynnissä ja lippuarvonta näihin Tivolirannekkeisiin se tehdään tänään iltapäivällä ja loppuviikolle meillä on sitten taas uusi kisa.

Agnestic ja jäänmurtaja. Agnestic, jonka esimerkiksi allekirjoittanut näki viimeksi livenä aika vasta.

MSG-festareilla ollut myllytulissa, jossa tänä aamuna hirvet ovat juoksennelleet työmatkalaisten kanssa kilpaa. Hirviä jostain syystä liikenteessä Oulun keskustassa tänä aamuna. Poliisi on ollut niiden perässä. Tästä sähköuutisissa jo kuultiin ja Kalevan verkkosivuilla löytyy videon pätkää myllytullin hirvikaksikosta.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Toripoliisi on aivan uskomaton.
4: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
3: Toripolliisi.
0: Radio Kaleva.

0: Epämiessä sieltä täältä, kierrän päältä, paidan pois, kun aina voiskin tielle jäädä. Laiva koira mielletään on miestä päästä koipiin. Tiedän, et sä jäisit aika mielellään sen hoiviin. Mut säästän pienen määrän voimiin. Turhan tiedon määrä pienenee ja lienee aika poimii. Lienee aika toimii.
1: Sä tiedät, että tää on poikki.

se oli Rikki Tikki Big Band ja julkinen sana. Kello on 9:30. Radio Kalevassa juteltu tänään jo Lulu Sarjolan kanssa Suomen Tivolin bisneksistä ja meiningeistä. Sieltä kuultiin myös iso toive. Haluaisin, että voisin jäädä Tivolin kanssa pysyvästi Ouluun. Miten käypi? Sen näyttää tämä kesä ja jo aika pitkälti ja sitten tulevat vuodet. Ja tämän aamun kattaukseen kuuluu myös keskustelua luonnosta. Tänään Oulussa on vieraana kirjailija Antti Strang. Mies on napannut tässä vuosien varrella vuoden luontokuvapalkinnon. Ja hänellä on yksi pienen pieni lintu, Suomen luontoon kuuluva lintu, josta hän on erityisen kiinnostunut. Siitä hän on tullut tänään Ouluun puhumaan, mutta hän pääsee ääneen jo täällä Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa tänä aamuna, koska tapasin Antin tuossa vuosi pari taaksepäin ja juteltiin tietenkin luonnosta silloinkin ja tuo juttu kuullaan uusintana tänä aamuna.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Nyt vähän soundsia. Tämä on The Sounds ja kipale Tony the Beat. Kello 25 minuuttia vailla aamu 10. Keskiviikko aamussa 10. päivä kesäkuuta.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Karjasillan Sarastus ja meillä tänään puhetta luonnosta ja pysäytetystä luonnosta, eli luontokuvista. Meillä juttukaverina suomalainen luontokuvaaja Antti Strang. Terve.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tervetuloa kylään meille Radio Kalevaa.
1: Kiitos.
0: Mies on piipahtamassa Oulussa puhumassa nimenomaan luontokuvistaan, mutta sä oot syntyjään täältä Oulusta, eikö niin, vaikka et täällä enää vaikutakaan?
1: Kyllä joo, 10-vuotiaaksi ehdin täällä varttua.
0: No niin, ja edelleen ilmeisesti sukua löytyy täältä.
1: Kyllä, on serkkuja.
0: Tuleeko sulla täällä seuralla käytyä usein?
1: Valitettavan harvoin, okay. Mutta nyt on onneksi tytärperheineen täällä nyt sitten.
0: No niin, miten se on luontokuvaaja ja myös lintukuvaajana tunnettu mies, niin kuumotteleeko yhtään esimerkiksi

0: esimerkiksi Liminganlahden syysmuuttoa ihailemaan?
1: No arvatenkin tuota Liminganlahti kuumattelee, mutta se etäisyys.
0: Niin.
1: Ja mä oon ehkä vähän enemmän erikoistunut sitten vanhojen metsien lajeihin.
0: No se on totta ja näistä meillä puhe vielä tänään. Mutta kun eletään tässä tällaista syyskuun puolivälin tienoota, niin minkälaiset näkymät luontokuvaajaa tällä hetkellä kiinnostaa linssin takaa katseltuna?
1: No mä odotan, että lämpötilat laskee tästä syyskuun helteistä.
0: Niin kyllä, nimenomaan.
1: Tänään tuntui jo vähän paremmalta kävellä tuolla, että oli 15 ja 10 asteen välillä. Et mä odotan sitä, että metsän tiaiset parveutuu. Eli hömötiaiset, kuusitiaiset, töyhtötiaiset. Ja mun tutuissa metsissä ne on jo tullut sinne vähän kyttäilemään, kun mä meen sinne hiippailemaan. Niin ne tulee vähän kerjäämään multa herkkupaloja ja näin, mutta vielä se on vähän kesken. Et sitä odotellaan.
0: Sitä odotellessa rupatellaan nyt sitten täällä Radio Kalevassa. Jutut Antin kanssa jatkuu ihan hetken kuluttua.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
3: Allekirjoittaneen ja Antin kohtaaminen on uusinta tuolta vuosien varrelta, mutta se oli sellainen tapaaminen, luonnosta puhuttiin, ja Antti on tänäänkin Oulussa visiitillä keskustakirjasto Saaressa kello 18.19. Kirjailija vieraana Antti Strang ja puheenaiheena Peukaloinen. Ja eiköhän me peukaloista sivuttu sitäkin tuolloin Antin kanssa kohdatessa. Tämä on siis uusinta haastis ja sen kuulet tänään Radio Kalevan Rotuaren reippaassa.

0: Tänään meillä Solistin kadulla täällä Radio Kalevassa kylässä luontokuvaaja Antti Strang, joka on piipahtamassa täällä synnyinseudullaan Oulussa. Pohjoisen luontokuvaajien vieraanahan sinä olet.
1: Kyllä.
0: Joo, ja kertomassa viimeisimmästä projektista, vai onko se yksi viimeisimmistä?
1: No itse asiassa semmoinen keskeisin projekti tällä hetkellä. Mä oon 5 vuotta ja vähän päällekin kuvannut peukaloista.
0: Aika pientä tapausta.
1: Kyllä, vähän riippuu siitä, miten mitataan, kun senttimitta vai puntarimu kyseeseen, niin ehkä se on kuitenkin Hippiäisen jälkeen Suomen toiseksi pienin lintu.
0: Okei, no niin, kakkossijalla.
1: Kakkossijalla.
0: Joo, miksi peukaloinen kiinnostaa sinua?
1: Se on jännä tarina ja mä muistan Porvoon ajolta, kun Oulusta muutettiin sinne 72, niin jossain vaiheessa hankin ensimmäisen kamerani 70-luvun lopulla ja mä näin siellä peukaloisen. Kuvaa en saanut ja nyt kun mä kohtasin sen sitten Pirkanmaalla yhdellä luonnonsuojelualueella reilu 5 vuotta sitten, niin mulla tuli tää vanha muistikuva mieleen, että mä oon nähnyt tämän joskus ennenkin. Se oli Porvoossa ja siitä alkoi, mä nimittäin löysin poikueen. Metsään lähteneen, pesästä lähteneen poikue ja emon, joka hoisi niitä siellä. Ja siitä syttyi semmoinen kipinä tuohon melkoisen piilottelevaan lajiin. Ja sitten niitä rupesi yhtäkkiä löytyä sieltä Pirkanmaan metsistä. Ja sillä tiellä ollaan. Mä oon kuvannut sen lähestulkoon kaiken, mitä Suomessa voi peukaloisesta kuvata. Ja tarinaakin on pöytälaatikkoon tullut.
0: Mm-hmm. Joo, mä kävin itse asiassa vähän kurkkimassa sun Facebook-sivuilta, josta voi käydä sun otoksia ja ainakin tällaisia tarinan alkuja ja pieniä vilauksia kurkkimassa ja lukemassa, niin sieltä löytyi muun muassa tällainen Facebook-päivitys heinäkuulta. Peukaloinen metsän pieni menninkäinen on lumonnut minut. Nyt on kulunut 5 vuotta lumouksen vallassa, eikä peukaloisen kuvausprojektille näy loppua. Eli aika pieni tapaus, mutta aika väkevän otteen se on Antti Strangista selvästi ottanut.
1: Kyllä. Hui, noinko olen kirjoittanut?
0: No,
1: joo, mutta totta joka sana. Että se on niin ponteva ja tosiaan salamyhkäinen. Sen oikeastaan löytää vaan laulun perusteella ja ehkä pienestä liikkeestä jossakin, kun se hyvin myyrämäisen tapaan elää metsän siellä kenttäkerroksessa, ihan siis pohjalla. Se tulee käytännössä vaan laulamaan sitten sinne juurakoiden päälle ja puiden alaoksille. Soidin aikanaan keväällä ja itse asiassa se kyllä laulaa koko talvenkin läpi, jos sattuu talvehtimaan jäämään Suomeen.
0: Tällaisia luontotarinoita meille kertoo tänään luontokuvaaja Antti Strang.
2: Radio Kaleva. Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan.

Kello on 10. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun kaupunkialueella on ollut tänään aikaisin aamulla liikkeellä hirviä. Poliisille on tullut useita tehtäviä hirviin liittyen keskustan lähistöltä. Kello 6 jälkeen poliisille on ilmoitettu hirvestä myös Limingassa sekä Rantakastellissa. Tuiran uimarannalla on nähty 2 hirveä ja 7:30 tuli ilmoitus Intiössä säntäilevästä hirvestä. Johtokeskuksesta ei osata kertoa, onko kaikissa tapauksissa ollut kyse samasta hirvestä. Poliisi jatkaa hirvien ajamista pois asutusten luota. Kalevan verkkosivuilta on katsottavana myös lukijan video hirvistä juoksentelemassa Oulun myllytullissa. Virolainen kasvuyhtiö UP Catalyst suunnittelee Oulun Laanilaan isoa tehdasta, joka tuottaisi sähköautojen akkumateriaalia Oulun energiavoimalaitosten päästöistä. Ajatuksena on, että Oulun Energia ryhtyy ottamaan talteen hiilidioksidipäästöjään ja virolaisyhtiö jalostaa niistä korkealaatuista grafiittia. Tehdashanke olisi arviolta noin 250 miljoonan euron investointi, joka toisi toteutuessaan jopa 200 uutta pysyvää työpaikkaa Ouluun. Suomen valtio myönsi UP Catalystille talvella 47 miljoonan euron arvoisen vihreän siirtymän verohyvityksen. Yhtiöllä on Tallinnan rakenteilla teollisen mittakaavan pilottireaktori. Lähivuosina Oulun kaupunkia kouraiseva palveluverkkouudistus lakkauttaa tai tuo muutoksia liki 50 kouluun tai muuhun paikkaan. Se merkitsee myös asteittaisia väenvähennyksiä sivistystoimeen. Arviolta 200 opetusalan työpaikan ennustetaan lähtevän Oulun kaupungilta vuoteen 2034 mennessä. Aluksi väki vähenee noin 25 henkilöllä vuosittain, mutta määrä lisääntyy vuosikymmenen vaihteessa. Irtisanomiset pyritään välttämään. Oulun kaupunginvaltuusto päätti palveluverkkouudistuksesta maanantaina. Siikalatvan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistus Mehiläiselle päättyy vuoden lopussa. 10 vuoden sopimus umpeutuu. Pohteen päätös olla jatkamatta ulkoistusta harmittaa sekä kuntalaisia että viranhaltijoita.

Siikalatvan kunnanjohtajan Pekka Iivarin mukaan ulkoistus on tuottanut selvästi nopeamman pääsyn perusterveydenhuoltoon ja laskenut erikoissairaanhoidon kustannuksia. Pohteen tulevaisuuslautakunnan puheenjohtajan Matti Honkalan mukaan Pohde haluaa ottaa ensin järjestämisvastuun omiin käsiinsä ja arvioida jatkotoimet vasta sen jälkeen. Oulun kulttuuripääkaupunki vuosi tuo kesä-heinäkuussa satoja tapahtumia ympäri Pohjois-Suomea. Oulu on Euroopan kulttuurikaupunki yhdessä 39 pohjoisen kunnan kanssa. Yksi tapahtumista on Vanhan voiman päivät Oulaisissa. Tapahtumassa esitellään 1900-luvun tekniikkaa autoista höyrykoneisiin. Tapahtumaa vietetään heinäkuun alkupuolella. Tarjolla on myös paljon muita festareita, markkinoita, taidenäyttelyjä ja kisoja Kemistä Suomussalmelle. Tästäkin lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Pilvisyys on tänään runsasta ja päivän kuluessa tulee sade sekä ukkoskuuroja. Sademäärät voivat olla paikoin suuria. Illalla ja yöllä sää poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli on tänään kohtalaista ja päivän lämpötilat pilvisyydestä riippuen 17-23 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Neljä minuuttia yli 10 kello kuuntelet Radio Kalevaa. Uusinta haastiksessa jutustelussa palataan pari vuotta taaksepäin. Silloin kohtasin luontokuvaaja Antti Strangin. Mies on tänään käymässä täällä Oulussa. Hän on kirjailija vieraana keskustakirjastossa ja juttelee peukaloisesta kello 6 alkaen. Tämä on siis keskustakirjastossa tänään. Mutta jos Antti Strangin jutut kirjoittaa, niin voit etkoilla jo kuuntelemalla Radio Kalevan uusinta haasteksen tässä kympin tunnilla.

0: Täällä Radio Kalevassa meillä kylässä luontokuvaaja Antti Strang, joka piipahtamassa vanhoilla synnyinseuduillaan Oulussa ja kertomassa tarinoita metsästä ja luontokuvausretkiltään. Antti, sinut palkittiin vuoden luontokuvan nappaajana, se oli pari vuotta sitten.
1: Kyllä, jo aika tasan kaksi vuotta sitten, reilu kaksi vuotta sitten tuli tieto siitä, ja joka tietenkin yllätti 40 vuotta sitä jollain tasolla tavoitellut. Sitten sattumoisin kuva, joka ei liity mitenkään puukiipiään tai peukaloisiin tai mihinkään muuhun mun kuvaamiseen, niin sattu pärjäämään siinä kisassa, ja niin, tässä
0: me
1: ollaan.
0: Kyllä, kyllä. Me ollaan tosiaan tässä, kun pikkusen on jo päästy juttuun, niin täällä on mainittu nämä puukiipeet ja peukaloiset, tällaiset metsän pienet linnut, jotka on ollut sun intohimon ja kuvaamisen kohteena erityisesti viime vuosina. Mutta tosiaan se pari vuoden takainen vuoden luontokuva oli jotain aivan muuta. Se oli aika ehkä monesti kuvattu tällaisena jännittävänä kuvana. Katselen sitä itsekin nyt tästä mun läppärin näytöltä. Eli tällainen päiväkorento makaa kauniisti veden pinnalla ja näyttää äkikseltään näin, että siinä on vedenpinta ja vedenpinnassa ehkä jotain elämää, kunnes yhtäkkiä tajuakin, että hetkinen, sieltä syvyyksistähän hahmottuukin

hyvänä kuvana. Katselen sitä itsekin nyt tästä mun läppärin näytöltä. Eli tällainen päiväkorento makaa kauniisti veden pinnalla ja näyttää äkikseltään näin, että siinä on vedenpinta ja vedenpinnassa ehkä jotain elämää, kunnes yhtäkkiä tajuakin, että hetkinen, sieltä syvyyksistähän hahmottuukin

0: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä,

0: Radio Kalevassa meillä on ollut tänään luontokuvaaja Antti Strang vieraana. Antti, tämä on jotenkin vähän karikatyyrinenkin kysymys, mutta tulee pahan mieleen sinunkin kohdalla, että onko sulla joku kuva, joka sulla on vielä ottamatta?
1: On monta kuvaa.
0: Sano joku.
1: Se tarina. siis yksittäisellä kuvalla, paitsi että voittaa jonkun vuoden luontokuvakisan, niin sen lisäksi yhdellä kuvalla ei ole mulle välttämättä hirveästi arvoa. Mutta se, että se yksi kuva sisältyy siihen jatkuvaan luonnon ja metsän, vanhan metsän tarinaan, niin sillä on merkitystä. Mä kuvaan tänä päivänä enemmän tarinaa kuin yksittäisiä kuvia.
0: Joo. Siihen pitää saada sitten monta asiaa onnistumaan.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta siinä on haastetta sitten myös pitkän linjan luontokuvaajalla, niin kuin teikäläinenkin.
1: Kyllä, joo, rimaa pitää nostaa. Ja tänä päivänä, kun menen metsään, niin sellainenkin ilta tai päivä metsässä on hyvä, kun ei synny yhtään kuvaa. Siellä silti oppii jotakin. Siellä on voinut nähdä jotakin ja siellä saa ideoita siitä, kun sopiva valo tulee, kun sopivat kelit, vaikkapa sumu tai joku tulee, niin sit mä otan tietynlaisen tunnelmallisen kuvan tosta kohtaa. Ja usein palaan sitten johonkin tiettyyn näkymään toisenlaisen valon aikaan tai tälleen. Mm. Ne on semmosia niin kuin etsintäretkiä aina, vaikkei kuvaa syntyskään.
0: Mm. Me ollaan menossa pimeää kohti. Pitkää pimeää kohti, tässä näin dramatisoiden todettuna, mutta kun eletään syyskuun puoliväliä, niin kaikki me tiedetään Suomessa, mitä se tuoman pitää sitten lähitulevaisuudessa. Miten luontokuvaaja Antti Strang näinä aikoina, onko vaikka joku marraskuun tienoon, onko kamera naulassa vai onko silloinkin aina hyvää kuvattavaa?
1: Mä oon joskus sanonut ja joskus se on näin ollutkin, että mun vuoden kierto luontokuvaajana alkaa syksystä. Juuri siitä, kun ne tiaiset parveutuu, minkä on tässä maininnut nyt kolmannen kerran, niin silloin alkaa ja se ensimmäinen töyhtötiaisen tirritys siellä metsässä, se on sen uuden kauden alku. Ja vaikka valo on vähän, niin siellä on niin kuin kameralla ruokaa tosi paljon. Et suomalainen luonto, kun tämä valo muuttuu niin paljon tässä vuoden kierron aikana, se luo vaan mahdollisuuksia. Se ei ole niin kuin mitään pois. Vaikka se päivä on lyhyt, niin siellä löytyy kyllä sitten kuvattavaa ja hyvää valoa.
0: Mm. Ja niin kuin sanoit, niin sellainenkin päivä metsässä ja luonnossa on hyvä päivä, kun ei synny yhtään kuvaa.
1: Juuri näin.
0: Joo, että se metsä tekee aina hyvää.
1: Se tekee aina hyvää, kyllä.
0: Kyllä. Antti Strang, lämmin kiitos visiitistä tänne Radio Kalevaan ja näistä kuvatarinoista ja metsien tarinoista. Ja jäämme jännityksellä odottamaan, minkälaisia tilanteita nappaat ruudulle tässä tulevaisuudessa.
1: Kiitos, oli kiva olla täällä.
2: Radio Kaleva, pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekko ja C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoot.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: kaukosta. Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
4: Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
3: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Kello on 13. Seuraa Kalevan sähköuutisia. Kulttuuripääkaupunki vuosi tuo kesä-heinäkuussa satoja tapahtumia ympäri Pohjois-Suomea. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 pohjoisen kunnan kanssa. Yksi tapahtumista on vanhan voiman päivät Oulaisissa. Tapahtumassa esitellään 1900-luvun tekniikkaa autoista höyrykoneisiin 3.–5. heinäkuuta. Tarjolla on myös festareita, markkinoita, taidenäyttelyitä ja kisoja Kemistä Suomussalmelle. Oulun kaupunkialueella on ollut aikaisin aamulla liikkeellä hirviä. Poliisille on tullut useita tehtäviä hirviin liittyen keskustan lähistöltä. Kello 6 jälkeen poliisille on ilmoitettu hirvestä Limingassa sekä Rantakastellissa. Tuiran uimarannalla on nähty 2 hirveä ja 7:30 on tullut ilmoitus Intiössä säntäilevästä hirvestä. Johtokeskuksesta ei osata kertoa, onko kaikissa tapahtumissa ollut kyseessä samat hirvet. Poliisi jatkaa hirvien ajamista pois asutuksen luota. Kalevan verkkosivuilla katsottavana lukion video hirvistä juoksentelemassa Oulun myllytullissa. Virolainen kasvuyhtiö UP Catalyst suunnittelee Oulun Laanilaan isoa tehdasta, joka tuottaisi sähköautojen akkumateriaalia Oulun Energian voimalaitosten päästöistä. Ajatuksena on, että Oulun Energia ryhtyy ottamaan talteen hiilidioksidipäästöjään ja virolaisyhtiö jalostaa niistä korkealaatuista grafiittia. Tehdashanke olisi arviolta 250 miljoonan euron investointi, joka loisi toteutuessaan jopa 200 uutta pysyvää työpaikkaa Ouluun. Suomen valtio myönsi UP Catalystille talvella 47 miljoonan euron arvoisen vihreän siirtymän verohyvityksen. Yhtiöllä on Tallinnaan rakenteilla teollisen mittakaavan pilottireaktori.

0: Ja sitten säätietoja. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona 10.6. pilvisyys on runsasta ja päivän kuluessa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä sateet yleistyvät. Sademäärät ovat paikoin suuria. Illalla ja yöllä sää poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on pilvisyydestä riippuen 17-23 astetta ja yölämpötila tippuu 8-11 asteeseen.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Let's Dance ja Ramones pistää käyntiin tämän päivän, nimittäin keskiviikon 10.6. Vaaran vyöhyke Radio Kalevan iltapäiväohjelmaa kuuntelet. Seurannasi tänään täällä Niki Viheriävaara. Koko ajan tulee tutummaksi tämäkin ääni. Ja tänäänhän meillä on luvassa aika monenmoista jälleen, niin kuin tapaan kuuluu. Kello 16 päästään kuulemaan nimittäin ilmakitaroinnista. Ja sitä ennen matkataan musiikin kanssa maailmalla. Päästään Islantiin tänään. Ja muutenkin sitten sitäkin ennen kuunnellaan hyvää musiikkia ja jutellaan vähän siitä.

kuuntelet Radio Kalevaa ja Radio Kalevan iltapäiväohjelmaa Vaaran vyöhykettä. Äsken kuultiin Spillerin Groove Jet, If This Ain't Love, viittaamassa Sophie Ellis Bextor. Ja justiinsa, kun pääsin sanomaan, niin nythän se sitten sadekuuro ainakin täällä Oulun keskustassa huuhtelee oikein tätä maata.

Mutta eipä se mitään. Tämä on vedenpitävä rakennus onneksi, niin täällä studiossa ei pääse kastumaan. Mutta tänä vaaran vyöhykkeellä tosiaan luvassa vähän monenmoista. Ensi tunnilla saadaan itse asiassa puhelinlinjojen päähän sellainenkin suuri suomalainen artisti kuin Vesalan Paula, joka tänään ja huomenna esiintyy tuolla Hupisaarten kesäteatterilla Oulu All Star Big Bandin kanssa. Soittaa enimmäkseen biisejä, joita on kirjoittanut muille artisteille. Eli Vesalan haastattelu on luvassa ensi tunnilla ja sen jälkeen matkaillaan musiikin kanssa ja kuullaan vielä ilmakitaroinnistakin. Nyt kuunnellaan kuitenkin Pariisin kevättä ja odotus.

Radio Kaleva. Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.

0: seitsemäs kesäkuuta.
1: Missä olet?
2: No Kuusamossa tietenkin.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Tori Poliisi on aivan uskomaton.
5: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
4: Toripolliisi.
6: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Pinjatasta laulaa meille Muuan mies -yhtye. Täällä laulaa tai puheen laulaa ainakin Niki Viheriävaara Radiokalevan iltapäivälähetys Vaaran vyöhykkeellä. Tänään soi musiikkia niin kuin normaalistikin. Kello 15 tunnilla soi sitten vähän spesifimmän laatusta musiikkia, nimittäin matkaamme musiikin kanssa maailman ympärysmatkallamme kohti Islantia. Ja myös sinulla, kuulijamme, on mahdollisuus meille kertoa, että jos sinulla on jotakin islantilaisia artisteja tai biisejä tai muuten islantilaista meininkiä mielen päällä, niin pistä meille viestiä tänne WhatsAppissa 0440954495. Islantiin matkataan kello 15. Sitä ennen tässä luvassa paikka on mitään.

Semmoinen oikein mukava biisi kaksikko soi juuri Radio Kalevan iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä. If you belong to me, the traveling Wilburys ja Like a Stranger, Fine Young Cannibals. Täällä Vaaran vyöhykkeellä seurannasi Niki Viher ja Vaara. Katselen tästä sateista Oulun keskustaa ikkunasta ja mietiskelen, että tuossa tosiaan Mannerheimin puistossa ihan tässä vieressä kello 14 käynnistyy tämmöinen kiva arjen keskelle ODL:n puistojuhla. Toivottavasti sateet vähän sen laantuu siihen mennessä, mutta mikäli et ole sokerista tehty, niin vaikka vähän sateelliskin, niin siellä on vaikka minkälaista ohjelmaa tarjolla. Muun muassa kello 15.40 luvassa olisi liikkuvaa laulureppua ja ilmakitaristi Aapo The Angus Rautio, joka on tulossa myös meille vieraaksi tänään Radio Kalevan iltapäivään Vaaran vyöhykkeelle kello 16.

0: Yleisö.
1: Ei, ja me tuuletettiin. No ei, yleisö ottaa 89-11.
0: Et ole oikeassa.
1: Mitä?
0: 75-25. Yleisö ottaa!
2: No niin.
1: Hyvä.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
4: Kyllä, Rapista kuullaan tälle kaudelle viimeistä kertaa. Huomenna torstaina kello 17 ennen sitten kesäspesiaalia ja kesätaukoa. Rapakari Recordsin käsittelyssä huomenna viimeisessä tämän kauden ei niin spesiaalijaksossa, vaikka kaikkihan ne spesiaaleja ovatkin, niin Bob Marleyn Exodus. Sitä pääset sitten huomenna kello 17 kuulemaan. Nyt kuitenkin ollaan vielä keskiviikossa 10.6. Kello on tuommoinen 13.34 ja Vaaran vyöhykkeellä ollaan iltapäivä ohjelmassa ja seurannasi Niki Viheriävaara.

0: Radio Karhu. Vaaran vyöhyke. Arkiiltapäivisin. 1-5.
1: Richard Ashcroftin Hold On kuultiin ja mä en meinannut muistaa tuossa odotella, että saatiin jingletkin pois alta, mutta eipä se mitään. Niki Viheriävaara täällä seurannasi Vaaran vyöhykkeellä Radio Kalevan iltapäivä lähetyksessä. Ja tässä tosiaan kivasti lähti heti Vaaran vyöhyke vaarallisesti, tai siis sadekuurolla käyntiin. Ja se on pikkasen ehkä laantumaan päin, mutta ei... Kyllä siellä vielä aika reippaasti sataa, mutta ei se haittaa. Kesällä sataa ja se kuuluu ihan asiaan. Kesällä voi kuitenkin sato tai paisto, niin muun muassa käydä Suomen Tivolissa. Ja Radio Kalevalla on vielä arvonta, ihan viime hetket. Aikaa osallistua arvontaan, voit voittaa itsellesi ja kaverillesi. Päivärannekkeet Suomen Tivoliin osallistumalla arvontaan, kommentoimalla joko Facebookissa tai Instagramissa Radio Kalevan arvontaa koskevaan postaukseen, että kenen kanssa lähtisit Tivoliin. Mutta kuunnellaan vielä tässä Vaaran vyöhykkeellä, kello lähestyy kello 14, mutta vielä se ei ole sitä. Kuunnellaan vielä musiikkia.

Ja näin lauloi meillä Real Estate. Daniel kappaleellaan sitä ennen kuultiin Material Love Sienna Spiralta. Tämä on Radio Kalevan iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke. Ja täällä höpöttelemässä Niki Viheri ja Vaara. Kello on 13.48, mikä meinaa sitä, että seuraavalle tunnille siirrytään 12 minuutin kuluttua. Ja mikä tunti se onkin. Minä pysyn vielä silloinkin seuranasi. Ja äänessä käy myös meidän Ville Muikkula. Mun puhelinlinjoilla on sitten Muikkulan kanssa Vesala, joka esiintyy Hupisaarten kesäteatterilla. Tänään ja huomenna Oulu All Stars Big Bandin kanssa soittain biisejä, joita hän on ehkä semmoisiakin biisejä, mitä et tiennyt, että Vesala on kirjoittanut. Meritoitunut sanoittaja ja biisin tekijä hän on. Mutta vielä ennen kello 14 uutisia ja ennen kuin se tunti sitten kunnolla pyörähtää käyntiin, niin kuunnellaan pari kappaletta ja vähän mainoksia.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

kesä heinäkuussa satoja tapahtumia ympäri Pohjois-Suomea. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 pohjoisen kunnan kanssa. Yksi tapahtumista on vanhan voimalan päivät Oulaisissa. Tapahtumassa esitellään 1900-luvun tekniikkaa autoista höyrykoneisiin 3.–5. heinäkuuta. Tarjolla on myös festareita, markkinoita, taidenäyttelyitä ja kisoja Kemistä Suomussalmelle. Oulun kaupunkialueella on ollut aikaisin aamulla liikkeellä hirviä. Poliisille on tullut useita tehtäviä hirviin liittyen keskustan lähistöltä. Kello 6 jälkeen poliisille on ilmoitettu hirvestä Limingassa sekä Rantakastellissa. Tuiran uimarannalla on nähty 2 hirveä ja 7:30 on tullut ilmoitus Intiössä säntäilevästä hirvestä. Johtokeskuksesta ei osata kertoa, onko kaikissa tapauksissa ollut kyseessä sama tai samat hirvet. Poliisi jatkaa hirvien ajamista pois asutuksen luota. Kalevan verkkosivuilla katsottavana on lukijan video hirvistä juoksentelemassa Oulun myllytullissa. Virolainen kasvuyhtiö UP Catalyst suunnittelee Oulun Laanilaan isoa tehdasta, joka tuottaisi sähköautojen akkumateriaalia Oulun energian voimalaitosten päästöistä. Ajatuksena on, että Oulun energia ryhtyy ottamaan talteen hiilidioksidipäästöjään ja virolaisyhtiö jalostaa niistä korkealaatuista grafiittia. Tehdashanke olisi arviolta 250 miljoonan euron investointi, joka loisi toteutuessaan jopa 200 uutta pysyvää työpaikkaa Ouluun. Suomen valtio myönsi UP Catalystille talvella 47 miljoonan euron arvoisen vihreän siirtymän verohyvityksen. Yhtiöllä on Tallinnan rakenteilla teollisen mittakaavan pilottireaktori. Lisää näistä aiheista voit lukea Kalevan verkkosivuilta kaleva.fi.

0: ja sitten säästä. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys on runsasta ja päivän kuluessa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä sateet yleistyvät. Sademäärät ovat paikoin suuria. Illalla ja yöllä sää poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on pilvisyydestä riippuen 17-23 astetta ja yölämpötila laskee 8-11 asteen välille.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio 2.

Ja näin saatiin pyöräytettyä tunti 14, kello 14.07, niin se käynnistyi nyt Radio Kalevan iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä. Tässä kello 14 tunnilla saadaan puhelinyhteyksien päähän Vesala, Vesalan Paula, joka tulee esiintymään tänään ja huomenna Hupisaarten kesäteatterissa. Puhelinhaastattelua luvassa ja siinä sitten Paula Vesalan kanssa juttelee Muikkulan Ville. Päästetään sekin välillä ääneen. Muuten tässä tunnilla vielä kuunnellaan hyvää musiikkia. Siinä oli Aztec Cameron Somewhere in My Heart. Ja mennään sitten Sealiin ja The Beginning.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Käsin poimittua tarjoilee Radio Kaleva. Radio Kalevan iltapäivälähennys Vaaran vyöhyke käynnissä tällä hetkellä. Sinun kanssasi täällä tänäänkin, Niki Viher ja Vaara. Ja tuossa jo aikaisemmin voivottelin sadetta, koska nythän on käynnistynyt tuossa kello 14 tuossa Mannerheimin puistossa, eli ihan tässä Kiistolan studion vieressä ODL:n puistojuhla, tämmöinen kiva piristys keskelle arkea. Mutta sinun iloksesi, jos mietit, että kannattaako sinne lähteä ja että kun sataa, niin pystyykö täällä edes menemään ulos ja pystyykö siellä ollenkaan olemaan, niin sinun iloksesi minä olen avannut tänne sadetutkan ja sitä tässä kun tutkailee, niin nyt on pikkasen sateet väistyneet silleen, että ainakin tonne on tuolla vielä seuraava saderintama tulossa, mutta ainakin kello 16 asti pitäisi melkoisen poutasta olla. Eli nyt olisi luvassa arjen keskellä Mannerheimin puistossa ODL:n puistojuhlaa. Siellä on musiikkia, sirkusta. Ja vaikka mitä, Radio Kalevan aalloilla puhelee Niki Viher ja Vaara ja musiikki soi. Siis

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Siinäpä kuultiin Vaaran vyöhykkeellä What a Man. Linda Lindell. Jos sen osaan lausua oikein. Minä olen Niki Viher ja Vaara sen sentään osaa vielä jossakin määrin lausua oikein tässä vaiheessa viikkoa ja tässä vaiheessa iltapäivää. Tässä mainitsin ODL:n puistojuhlasta, joka on tällä hetkellä Mannerheimin puistossa menossa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Jos et pelkää, että saattaa välillä tulla pieniä sadekuuroja, niin tänään on muutakin ulkona liikkumista tai mahdollisuuksia ulkona liikkumiseen, jos ei niinku siellä ihan sellaisenaan vaan kiinnosta. Niin on semmoinen juttu, että pikinen poloku on tänään avajaisiaan viettävä kello 18 alkaen. Elikkä ympäristö, taidepolku, pikinen poloku, Pikisaaren rantoja ja metsikoita kiertelevällä taidepolulla voi kokea parikymmentä uutta teosta. Elikkä mikäli luonnossa liikkuminen tämmöisellä happirikkaalla, hieman sateisella säällä sinulle sopii, niin siinä tommonen pikku menovinkki tälle päivää. Mutta ei hätää, jos et ihan tänään pääse, koska polokuhan on auki ihan tuonne 39. asti. Eli vielä syksyllekin pääset siitä nautiskelemaan taiteesta pikipolulla.

Horse Lane, Moby, soi meillä Radio Kalevan iltapäivälähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä. Niki Viheriävaara täällä, terve vaan. Ja sä toivottavasti siellä. Ja kohta meillä täällä on Ville Muikkula ja puhelinlinjojen päässä Vesalan Paula. Aika siisti juttu. Sitä ennen kuunnellaan vielä Kristiinan Jalava ja sitten päästetään Muikkulaan Ville ja Vesala ääneen.

0: Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä Radio Kalevaa iltapäivän lähetystä. Mulla on ilo ja kunnia tässä seuraavaksi toivottaa tervetulleeksi puhelinlinjoja pitkin tähän lähetykseen Paula Vesala. Paula, terve!
1: Terve, terve. Toivottavasti ei tuuli käy liikaa nyt luureihin, mutta täällä ollaan.
0: Niin, se on vaan merkki siitä, että tietää missä paikassa olet liikenteessä. Oulu on kohteena tänään.
1: Kyllä.
0: Tänään ja huomenna torstaina Oulun kesäteatterilla Oulu Alstras Big Bandin kanssa keikkaa. Paula, mikä fiilis on esiintyä ensinnäkin Oulussa tähän aikaan vuodesta?
1: No ihanaa, siis tämän on pitänyt toteutua vuosikaudet tämän Big Bandin kanssa tämmöinen yhteistyö, niin nyt sitten vihdoin.
0: Tässä siis tämän illan aikana ja huomisen illan aikana tullaan kuulemaan vähän erilainen keikka. Tekstien takana on tämän niin kuin konsertin idea. Paula, mistä lähti idea tähän, tämän tyyppisen keikkaan?
1: No joo, se lähti siitä, että se tuntui semmoiselta, että ei olekaan tehty. Että ehkä kiinnostavampi konsepti kuin että nyt niitä soolobiisejä pelkästään. Siellä on muutama sitten mun omasta soolotuotannosta, mutta enimmäkseen noita muille kirjoitettuja.
0: Oliko kuinka mielenkiintoinen ja mukava operaatio ruveta käymään läpi sitä omaa tuotantoa, mitä kaikkea onkaan tullut kirjoitettua muille?
1: No joo, mä tein semmoisen jopa äänestyksen tonne mun nettisivuille.
0: Okei.
1: Okay. Ei nettisivuille, kun siis tonne Instagramiin, niin ihmiset, siis tuhannet ihmiset äänesti niitä, että mikä on. Ja siellä oli myös yllättävää, mitä jengi haluaa kuulla, kun et oli kans semmoisia hassun hauskoja. Että ei ollut pelkästään sit niitä sellaisia niin kuin isoja hittejä, vaan sitten oli kaikkia erikoisuuksia, mitä ihmiset haluaisi kuulla.
0: Mm, sulla on laaja katalogi, käy läpi, minne kaikkialle niin sä oot tekstiä päässyt kirjoittamaan. Mitä sieltä niin nousi erityisesti esille? Mitä sä huomasit itse, että mikä on niin kolahtanut ihmisten syömeen oikein komiasti?
1: No mä mietin itse asiassa tätä, että vastikkeeksi semmoiselle, että tuntuu, että kaikki pitää olla niin optimoitua ja huomiota saada, niin sitten keikoilta ihmiset mun mielestä odottaa jotain yllätyksiä ja harvinaisuuksia välillä, niin semmoinen huomio on ehkä noussut, että keikat on semmoisia elämyksiä, että sieltä toivotaan joskus jotakin semmoista, mitä ei olisi koskaan aiemmin kuullut.
0: Millainen tuo on niin kuin artistille itselle, kun pääsee niin kuin tavallaan johonkin semmoiseen, mitä ehkä niin kuin ei ole pitkään aikaa päässyt sille edes kunnolla tutustumaan?
1: No mä en ole oikeastaan suurinta osaa noista esittänyt niin kuin koskaan,
0: joo,
1: että nehän on muiden lauluja, että silleen

0: erikoista niin kuin edes laulaa niitä sitten, kun joissakin on niin pitkä aikakin, että ollut kyllä tosi hauskaa. Ja sitten tulee tietysti semmoisia muistoja mieleen, kun kirjoittajahan sitten aina itseään laittaa mukaan kaikkeen, mitä sydämellä tekee, niin sitten tulee sieltä semmoisia omia muistoja mieleen, mitä ei ole missään vain elämissä kerrottu. Kun ne ei ole minun laulamia, niin sitten mä vaan sitten olen pitänyt salaisuuteni.
1: Mm. Ja niitä pitää ollakin, niin kuin biisin kirjoittajalle semmoisia niin kuin henkilökohtaisia siteitä niihin omiin teksteihin.
0: Joo, se on niin kuin sille, että tarina, hyvässä tarinassa on oma sydän mukana, että vaikkei se tapahtuma ehkä olisi aina kokonaan itselle sattunut tai läheiselle, niin sitten tunnepuolella siinä pitää niin kuin ymmärtää ja olla, antaa sitten omastaan.
2: Radio Kaleva.

Paula Vesala puhelinjoilla siis tänään ja myöhemmin tänään lavalla Oulu Hietasaaressa, Hupisaarilla, kesäteatterilla. Oulu Alstars Big Band ja Vesala tekstien takana. Kaksi keikkaa tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina. Molemmat on loppuun myyty. Se Paula varmasti niin kuin tuo loppuun myyty lausunto tässä lopussa, niin se kertoo aika paljon siitä,

0: siitä, että kuinka tärkeää sun musiikki on niin kuin oululaisille. Et lähdetään niin kuin jo iltaa katsomaan, 2 iltaa putkea keskellä viikkoa vielä kaiken lisäksi.
1: No joo, siis mä tuun sitten vielä kesällä Suomi-popeille ja loppuvuodesta vielä konserttisaleihin omalla porukalla, niin tosi kiva. Mähän tässä just kävelin tässä mummolaa katsomaan, että mä oon täällä. Mä aina pääsen kertoa joka kerta, kun mä oon täällä keikalla. Mä olen syntynyt Oulussa.
0: Kyllä.
1: Oulussa, mutta se passissa lukee Kärsämäki. Mm. Suvi Teräsniska mulle vitsaili kerran niin, että kun Kiimingissä on semmoinen Pesalan kylä, mutta itse asiassa meidän kantaisä taitaa sieltä ollakin. Kotosi, että no, ehkä jotkut sukukirjat aina jaksaa.
0: Kyllä. Mites toi niinku tavallaan big bandin kanssa esiintyminen? Se on varmaan niinku pitkän linjan artistillekin aina erityinen hetki, kun torvet rupeaa pauhaamaan taustalla ja ollaan niinku semmoisessa aika klassissa ympäristössä kiinni.
1: Joo, se on ihanaa, kun siinä on elävää musiikkia, taitavia soittajia ja ihana seurata kaikkia huippumuusikoita siinä ympärillä. Ja sittenhän nämä sovitukset on ollut tosi hienoja, kun mun mielestä on mukavaa, että ne välillä muuttaa sitä originaalin tunnelmaa, ne sovittajat myös reippaasti, että ei aina pyritä sitten ihan samantyyliseen tunnelmaan, että uskalletaan välillä vähän viedä johonkin muuallekin, niin sehän on tosi mielenkiintoista yleisölle.
0: Entä artistille?
1: Joo, on se tapa, että sovittajat sai niin kuin vapaat kädet tehdä, niin sitten on tosi hauska. Tosi hauska, tuommoinen ilta on tulossa.
0: Kyllä. Tosiaan Paula, nyt seuraavat tapaamiset täällä Oulussa, ne on nyt tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina, mutta tosiaan Suomi-popin jälkeen vielä syksyllä konserttisali kiertuetta luvassa oman poppoon kanssa. Mitä siellä tullaan kuulemaan?
1: No siis konserttisalit on mulle tosi mieluisia, koska mä uskon, että mulla on paljon semmoisia kuulijoita, jotka tykkää niistä herkemmistäkin biiseistä. Ei ne nyt pelkästään sitä herkkää matskua ole, mutta silleen, että ehtii rauhassa, että sovitukset, missä voi rauhassa niin kuin tunnelmoida ja soitella. Kun festareilla on kuitenkin se 60 minuuttia tai 75, että se on niin kuin joku vetää töpseli seinästä, jossa jää tunnelmoimaan, että siinä pitää vähän, ja sitten kyllähän se jossain niin kuin ulkona pellolla, niin että ihan koko ajan voi kuiskailla, siinä harva jaksaa sitten kaljatuoppi kädessä kuunnella ihan semmoista hissuttelua, niin sitten se on hyvä vastapaino, että siellä on mahdollisuus myös hiljentyä ja jutella, niin kuin kertoa vähän jotain. Mä en ole semmoista niin kuin tehnytkään aikaisemmin, että mä vähän avaan jotain juttuja niistä biiseistä, ja sitten kun on paukuteltu kesä ja vähän tanssittu ja laulettu kovaa, niin sitten siellä meillä on vähän pienempi porukka, ja sitten on aikaa rauhassa niin kuin paisutella ja mennä pieneen ja suureen, ja niin, semmoista tavalla, että siihen mahtuu mun mielestä enemmän musiikkia, ja sitten kesällä on enemmän niin kuin kesäfestaritunnelma.
0: Se on niin kuin bileet tuota noin kesällä ja syksyllä pääsee sitten tämmöiseen niin kuin intiimiin juhulaan kiinni.
1: Niin, se on just näin ja semmoiseen dynamiikkaan enemmän.
0: Kyllä. Paula Vesala, Oulu Allstars Big Band tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina Oulun Hupisaarten kesäteatterilla Ainolan puistossa kauniissa ympäristössä, ja uskaltaisin väittää, että kaunis ilta on myöskin luvassa musiikillisesti tämän ja huomisen illan kohdalla. Paula, Oulu, Euroopan kulttuuripääkaupunki, herättääkö minkäänlaisia viboja?
1: Joo, siis mähän olen tuossa taideneuvostossa ollut, täällä on itse asiassa taideneuvoston kesäkokouskin nyt, ja Oulu on tosi hieno kulttuurikaupunki ollut aina, ja jotenkin toivon mukaan tällainen tuo tänne lisää vierailijoita ja matkailijoita ja lisää semmoista paikallisten ylpeyttä tässä hienosta niin kuin kulttuuritarjonnasta ja miljööstä ja kaikesta, mitä täällä on. Että hyvä valinta.
0: Pakko olla samaa mieltä. Paula, mukavaa keskiviikon ja torstai-iltaa Hupisaarilla. Pian hauskaa.
1: Kiitos.

Kiitokset. Moikkula Villelle ja Vesalan Paulalle, joka tosiaan nyt valitettavasti molemmat konsertit sekä tänään että huomenna ovat loppuun myytyjä. Eli nyt jos innostuit Hupisaarten kesäteatteri Oulu All Star Big Bandin ja Vesalan tekstin takana konseptista, niin valitettavasti saatat olla liian myöhässä. En tiedä, kai niitä lippuja voi vielä jostakin huhuilla. Tämä on Radio Kalevan iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke. Ja nytten puikkoihin palasi Niki Viheriävaara. Kello alkaa olla pikkuhiljaa varttia vaille 3. Ja se tarkoittaa sitä, että ihan pian, eli kello 15, päästään jatkamaan matkaa musiikin kanssa maailman ympäri. Ja mikäs meillä seuraava kohde olikaan? No se on Islanti. Islantilaista musiikkia soitetaan ja islantilaisesta musiikista puhutaan. Ja sinä voit osallistua myös, että lähetäpä meille, jos sulla on joku lemppari tai vähemmän lemppari, jonka haluat jostain ihmeen kumman syystä kuulla radiossa, niin pistä viestiä, että mikä on oma islantilainen panoksesi tähän musiikkimatkaan.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.

Radio Kalevan iltapäivälähetystä Vaaran vyöhykettä kuuntelet. Ja minä olen Niki Viherjävaara, täällä seurannasi. Tänään seurannasi ollut myös muun muassa Ville Muikkula ja Paula Vesala. Ja seuraavalla tunnilla on Niki Viherjävaara ja Ville Muikkula. Ja kuljemme yhdessä musiikin kanssa kohti Islantia. Viimeksi kun musiikin kanssa kuljettiin, eli viime viikon keskiviikkona oltiin Skotlannissa, niin nyt käydään sitten Islannissa. Puhutaan vähän ylipäätäänkin Islannista, islantilaisesta musiikista. Ja sitten luonnollisesti kuunnellaan islantilaista musiikkia. Sitä ennen vielä kuunnellaan muuta musiikkia, ainakin yhden biisin verran, ja sitten kuullaan uutiset.

Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia. Oulusta pääsee lokakuusta alkaen lentämällä Tampereelle. Kerran päivässä liikennöivän lennon operoi Finnair. Käytännössä kyse on välilaskusta matkalla Helsinkiin. Finnair aloittaa kaupunkien välisen liikennöinnin 25. lokakuuta. Nykyisen Oulusta Helsinkiin kello 10.50 lähtevän lennon lähtöaikaa lykätään 5 minuutilla ja kone lentää Tampereen kautta Helsinkiin. Yhteys suuntautuu ainoastaan pohjoisesta etelään. Tampereelta ei siis pääse lentäen Ouluun. Kulttuuripääkaupunki Vuosi tuo kesä-heinäkuussa satoja tapahtumia ympäri Pohjois-Suomea.

Suomea. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 pohjoisen kunnan kanssa. Yksi tapahtumista on vanhan voimanpäivät Oulaisissa. Tapahtumassa esitellään 1900-luvun tekniikkaa autoista höyrykoneisiin 3.–5. heinäkuuta. Tarjolla on myös festareita, markkinoita, taidenäyttelyitä ja kisoja kemistä Suomussalvelle. Oulun kaupunkialueella on ollut aikaisin aamulla liikkeellä hirviä. Poliisille on tullut useita tehtäviä hirviin liittyen keskustan lähistöltä. Kello 6 jälkeen poliisille on ilmoitettu hirvestä Limingassa sekä Rantakastellissa. Tuiran uimarannalla on nähty 2 hirveä ja 7:30 on tullut ilmoitus Intiössä säntäilevästä hirvestä. Johtokeskuksesta ei osata kertoa, onko kaikissa tapauksissa ollut kyseellä sama tai samat hirvet. Poliisi jatkaa hirvien ajamista pois asutuksen luota. Kalevan verkkosivuilla katsottavana lukijan video hirvistä juoksentelemassa Oulun myllytullissa. Ja muistakin aiheista voit lukea lisää osoitteesta kaleva.fi.

0: Säätilanne Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään. Pilvisyys on runsasta ja päivän kuluessa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä sateet yleistyvät. Sademäärät ovat paikoin suuriakin. Illalla ja yöllä sää poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on pilvisyydestä riippuen 17-23 astetta ja yölämpötila laskee sitten 8-11 asteeseen. Huomenna sitten on luvassa enimmäkseen poutaista säätä, selkeää tai puolipilvistä. Yksittäiset sadekuurot ovat Oulun seudulla kuitenkin sittenkin mahdollisia.
1: Radio Kaleva.
0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja sinä kuuntelet Radio Kalevan vaaran vyöhykettä, eli iltapäivälähetystä. Ja tänäänhän me matkaamme musiikin kanssa kohti Islantia.
2: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
0: Kyllä, Islanti on tänään matkamme kohde. Ja pistetäänpä hommat heti pyörimään Of Monsters and Many Little Talksilla.

0: Ja näin matka Islantiin alkoi Of Monsters and Men -yhtyeen Little Talks -kappaleella. Kappalehan oli itse asiassa tämän yhtyeen debyyttisinkku, joka löytyy myös debyyttialbumilta My Head is an Animal. Myös julkaistiin EP:llä Into the Woods. Ja toihan on itse asiassa tommonen oikein hyvin Islannin tätä musiikkikenttää kuvaava. Siinä on toi tosi heavy reverbi.
1: Mm.
0: Ja muikkula on saat kans linjoille. Mä nostin väärän linjan ihan
1: ei,
0: vahingossa
1: se, siis,
0: oikeasti.
1: Ei, kyllä mä pystyn tulkitsemaan. Osaan lukea huoneen, että milloin ääntäni ei tarvita.
0: No selvä.
1: No niin. Mut joo, on kyllä niin kun, hyvin kaikuisa tommonen rallattelumeininki tuossa Monsters and Menissä. Ja onhan tuo nyt biisinä semmoinen, että sano mulle 2010-luvun musiikki.
0: Niin.
1: Semmoinen pikkusen tiukka flamellipaita päällä ja hei meiningillä.
0: Nimenomaan 2011 tosiaan tämä biisi julkaistu. Nousi silloin itse asiassa aika nopeasti ihan kansainväliseenkin suosioon. Ja aika paljon on Islannista noussut kanssa, vaikka se pieni maa onkin, niin suosittuja artisteja.
1: Musiikillisesti taas tämmöinen oman identiteettinsä omaava valtakunta, saarivaltakuntahan kyseessä, että Islannista tulee vähän raskaampaa, taiteellisempaa musiikkia, mutta sitten myös tätä ärsyttävän tarttuvaa poppia.
0: Niinhän se on.
1: Mutta hyvä biisi se on. Ja siis ylipäätään tuossa ihan vasta, mulle tuli vastaan suoratoistopalveluissa Of Monsters and Many uusi levy, mikä on sitten vähän tämmöinen, ei nyt mennä vieläkään mihinkään avantgarde-meininkiin, mutta vähän semmoinen kokeellisempi, taiteellisempi meininki löytyy myös sen taustalta. Ei ehkä samankaltaista tämmöistä superhittiä sen listolta löytynyt tai jos on tullut, niin en huomannut sen jälkeen. Mutta tarttuvaa meininkiä ja tunnistettavaa soundia. Silleen, että kun pistää soimaan, niin okei, ton kanssa pystyisi ehkä tunnistamaan, että kyseessä on ainakin pohjoismaalainen bändi.
0: No joo.
1: Mutta onko sitten islantilainen? En tiedä. Seuraavasta artistista, mikä meidän listalla, jota on myöskin toivottu pitkin viikkoa mukaan tänne Islannin soittolistalle. Siitä on vaikea sanoa, että mistähän tämä artisti mahtaa olla kotoisin.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Tori

0: uskomaton.
1: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
0: Toripolliisi.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
3: Seurannasi 1-5 ollaan. Minä olen Niki Viheriä-Vaara ja täällä on myös Ville Muikkula linjoilla. Ja tämä on Radio Kalevan iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke. Vaaran vyöhykkeellä ollaan. Musiikkimatkalla ollaan myös ja ollaan Islannissa tarkemmin. Äsken soitettiin erittäin islantilaiseksi tunnistettavaa artistia.
4: Onko se erittäin islantilaiseksi tunnistettavaa? Koska mulle tulee niinku tuosta Kaleosta mieleen hyvin vahvasti niinku joko country-vibat tiettyjen biisien kanssa – tai sitten niin jopa Nashville, Michigan blues-meininki.
3: No joo, blues, mutta se mun mielestä yhdistyy kyllä kuitenkin semmoiseen folkki-soundiin, mitä ei no, ole. No, et kyllä siitä nyt voi.
4: No ehkä se
3: voi sen tunnistaa.
4: Hyväksyttäköön tällä kertaa, mutta joo.
3: Jos on tarkka pohjoismaisen musiikin kuuntelukorva, niin kuin joillakin.
4: Niin, no ei lähdetä keulimaan.
3: Niin, mutta täältä tulikin jo palautetta biisiä toivoneelta ihmiseltä, että viimeinkin vanhaa Kaleota. Ja kyllä, vanhaa Kaleota vuodelta 2021.
4: Joo, taisi olla niille main osua tuo kyseinen.
3: Niille main osua tuo kappale.
4: Mutta joo, Kaleohan on yksi näistä, niin kun rupeaa tutkimaan, niin yksi tunnetuimmista. Tänä päivänä niin kun Islannista saapuvista artisteista, uusista tällaisista, kun perinteiset nimethän totta kai on semmoista, jotka Islannissakin ehkä valtakunnalle, maailmanlaajuisesti pyörivät ihmisten huulilla. Yksi semmoinen artisti, jota tänään ei kuulla, on Sigur Rós.
3: Sigur Rós, niin ei kuulla tänään.
4: Ei tulla kuulemaan, ikävä kyllä, että rupesin kahtelemaan tuolta sopivaa ehdokasta vastaan ja ei, ainakin alustavasti ei. Mutta katsotaan, meillä on montakin erityistä vierailua. Meillä on jopa kaksi biisiä luvassa musiikin kanssa maailman ympäri -osuudessa, jotka esitetään sillä matkakohteen omalla kielellä. Niin. Islanniksi.
3: Islanniksi saadaan kuulla musiikkia. Sitä varmaan tulee sille harvemmin, kun miettii näitä suuria nimiä, jotka Islannista muualle maailmalle kantautuvat, niin yleensä ne heidän sulosävelensä ja sanoituksensa kantautuvat kuitenkin kuulijan korviin englannin kielellä.
4: Mm.
3: Eli tämä on sitten vähän tällaista. Tästä ainakin tunnistaa sitten, jos tunnistaa islannin kielen näistä muista pohjoismaisista kielistä, niin sitten ainakin tunnistaa, että mistä maasta on kyse.
4: Joo, ja kyllähän itse asiassa tämä meidän seuraava artistia, niin tätä islannin kieltä myöskin käytiin läpi tarkemmalla korvalla viime vuonna vai toisessa vuonna. Taitaa olla viime vuoden juttuja, kun erään varmasti tunnetuimman Suomen islantilaisen, eli Satu Rämön kanssa. Dekkari-kirjailija ja Hildur-sarjan kirjoittajan ehdotuksesta me kuunneltiin Rapakari Recordsissa Puppi Mortensia. Ja mitäs pupista voisi sanoa? Itse en tässä jaksossa ollut vetovuorossa, mikä vähän harmitti, koska tämä oli kuitenkin mielenkiintoinen levy. Erittäin aktiivinen biisien tekijä, laulun tekijä Islannista. Ja itse asiassa tuli vastaan täältä Redditistä, jossa listattiin tämmöisiä tunnettuja islantilaisia bändejä, artisteja. Niin täällä nostettiin esille erityisellä maininnalla Puppi M., the lesser known brother of famous painter Tolli M. Very underground, likely dyslexic.
3: No siinä on aika hyvä intro sitten tälle seuraavalle biisille, joka päästään kuulemaan Puppi Mortensilta Loksins.

0: Näin meille kertoi Puppi Mortes.
1: Puppi M. Redditissä
0: noussut UG-ksi kuvailtu.
2: Joo, todennäköisesti dyslektikko.
0: Kyllä. Ja Islannissa siis olla. Islannin ensimmäinen Islannin kielinen kappale tällä matkalla.
2: Joo, aika useinhan näissä biiseissä, mitä täällä musiikin kanssa maailman ympäri -osiossa, joka on tällä vaaravyöhykkeellä, kuullaan säännöllisin epäsäännöllisesti. Usein mennään sillä englannin kielellä ihan puhtaasti myöskin sillä, että ei tule mitään niin sanottuja sammakoita artistien suusta, kun tuo islanti niitellä ei taitu sen verran hyvin, että sieltä ei esimerkiksi rumia sanoja saa pois. Jos nyt sattuu katsoa olemaan joku islantilainen lapsi, vaikka lomareissulla ja hänellä tardiokalvon päälle, niin mietipä sitä järkytystä, kun sieltä radioista tulee kaikennäköistä huutamista ja mölinä ja muuta vastaavaa ja kiroilua.
0: Tuo on kyllä ihan totta. Mutta nyt luotetaan siihen, että tämä oli kuitenkin aikaisemmin myös tätä artistia soitettu.
2: Niin, ja jos Satu Rämö sanoo, että se on hyvää, niin luulisi, että...
0: Kyllä, me luotamme sitä, täällä luotamme Satu Rämöön.
2: Että jos tulee sanomista islantilaisessa perheessä, niin Satu Rämöölle viestiä.
0: Kyllä. Musiikin kanssa maailman ympärys matkalla

0: On tullut paljon, kivasti on tullut kyllä viestiä tänne studioon ja biisitoiveita, joita päästään ihan kohta kuulemaan. Ja meillä on tullut jo viestiä, ollaan oltu vähän tammikuusta asti ollaan oltu matkalla, tai Muikkulan kanssa olette ollut matkalla.
1: Niin.
0: Nyt mä hyppäsin matkaseuraksi täältä Islannista. Mutta täältä tulee jo kysely, että milloin on tulossa Australia, niin sinne on vielä pikkasen matkaa. Että...
1: Sanotaan näin, että jos maantieteellisesti katsoo Islannista Australian, toki merta pitkään voi matkustaa vaikka mihin niin seuraavaksi, mutta palataan Eurooppaan vielä seuraavien jaksojen osalta vielä ennen kuin allekirjoittunut jää sitä kesälomalle ja sitten minun kesälomani aikana Niki hoitaa tämän matkaoppaan tehtävät muutamassa muussa maassa. Australiaan me matkataan näillä arvioilla, katson kelloa, niin parhaillaan mahdollisesti joulukuussa.
0: Joo, sinne on vielä siis pikkasen matkaa.
1: Joo, mutta
0: ei pelkästään silloin maantieteellisesti, mutta myös ajallisesti.
1: No jonkun verran, ja sitten kun tässä saatetaan vähän hyppiä minne, että tämä oli niin vakavaa,
0: niin
1: tämä homma.
0: Ja joka päivä ei kuitenkaan jaksa matkustaa, mutta tänään kuitenkin ollaan matkalla, ja tänään ollaan Islannissa matkalla. Ja jatketaan matkaa Loofin kanssa.
1: Kyllä, tämä on taas artisti, jossa tulee niinku sitä islantilaista persoonallisuutta esille. Hyvin, hyvin. Know?

0: Lofi from the start soi Islanti-matkallamme. Tämä on musiikin kanssa maailman ympäri. Tämä on myös Vaaran vyöhyke, eli Radio Kalevan iltapäivälähetys. Ja täällä on Niki Viheriävaara ja Ville Muikkula matkakaverina Islannin matkalla.
1: Niin, tämä on semmoinen taloudellinen kesälomamatka. Voi istua vaan radio ääreen ja kuulla musiikkia tietystä matkakohteista ja parhaiten tämän kokee sillä, että sulkee silmänsä.
0: Tämä on vähän niin kuin joulumaa.
1: Joo.
0: Tämä ei tarvi.
1: Aika haettu, mutta.
0: Kato, eihän se, ei sinne.

0: matka silloin kovin kauan kestä, kun se löytyy sydämestä. Kun laittaa korvista soimaan, kato, eihän se korvista soimaan.
1: Niin, korviin soimaan.
0: Korviin sen soimaan, niin kyllähän se...
1: No joo, kyllä mä joulumaa, mennään sinne.
0: Joo, mutta olin Islanti.
1: Islanti matkakohteena, ja tuossa siis toi äsken kuultu artisti, niin on yksi allekirjoittaneen suosikeista Islannista. Koko nimeltään Lofi Lindbing Jonsdottir. Tiivistettynä ja yksinkertaisesti Lofi. Aloittanut musiikkiuraansa sellosolistina Islannin sinfoniaorkesterissa. Tiedätkö minkä ikäisenä?
0: No, kerran.
1: 15-vuotiaana.
0: No totta kai se on 15-vuotias.
1: Ei saakeli, mä en sanonut 15-vuotiaana edes kengän nauhoja kunnolla kiinni.
0: No vähän sama.
1: No siis toki se on vähän surullista. Mutta sitten ollaan sinfoniaorkesterissa soittamassa. Onko tämä sitten kans Niki yksi tämmöinen Islannin juttu, että nämä niin artistit, ne aloittaa tosi nuorena?
0: Joo. Meillä on ainakin toinenkin sellainen artisti täällä vielä, jota kuullaan.
1: Tiisaus sinne suuntaan. Miten ootko nää koskaan käynyt Islannissa?
0: En ole koskaan käynyt.
1: Mäpä oon.
0: No siinä vaan keulitaan.
1: Niin, se on pakko jossakin keulia. Siitä on kyllä aikaa. Se oli aikoinaan häämatka. Silloin hurjassa menneisyydessä, niin tää aika perinteinen Islannin reissu. Reykjavikki, sitten sieltä tää Golden Circle. Ympäri.
0: Golden, mä en ole kultainen koskaan.
1: Kultainen sirkkeli.
0: Kultaisessa sirkkelissä, sehän kuulostaa.
1: Olen päässyt matkaamaan. Siis tää on semmoinen reitti 300 kilometrin luuppi, joka alkaa Reykjavikista ja kiertää sitten kolme tämmöistä isompaa niin kuin, luonnon ihmettä.
0: Joo.
1: Siellä on Bingvellirin kansallispuisto, Geysirin alue. Geiseri varmaan kaikki tietää, mistä on kyse, eli näistä kuumista lähteistä, jotka purskahtaa ilmaa. Ja sitten Gullfossin vesiputous, mikä on, oliko näin, että oliko se Euroopan suurin?
0: Euroopan suurin vesiputous. Mulla ei ole tarpeeksi tämmöistä maantieteellistä osaamista.
1: Mullakaan ei tarpeeksi paljon, mutta äärimmäisen näyttävä on kyseinen vesiputous, mikä sijaitsee tuolla Islannissa ja... Mukava semmoinen matkahan tuo oli, ja se on jännä just siellä tosiaan, että meillekin aikoinaan tuo reissu sinne osuu kevääseen, lähes kesän kynnykselle, ja siellä nyt jäätiköitä tulee myöskin vastaan, joten suosittelen.
0: No hyvä suositus. Onneksi nyt ei tule liian niin kuin kateelliseksi tässä kun mä nyt jäin makustelemaan tätä niin kuin joulumaa-ajatusta.
1: Niin, että sä haluat milloin mennä joulumaahan kuin Islantiin.
0: Niin, no tai että mä voin mennä Islantiin ihan samalla tavalla kuin mä voin mennä joulumaahan, mutta mä voin sulkemalla silmät ja löytämällä sen sydämestä. Ja sitä totta kai avittaa se, että jos esimerkiksi laittaa jotain tällaista äänimaisemaa.
1: Se on totta,
0: soimaan.
1: Se on totta. Mutta Niki, meidän seuraava biisi, mitä on toivottu tuolla WhatsAppin puolella numerossa 044954495, johon toiveita voi heittää ja varsinkin perjantaina, ystävä rakas. Silloin on luvassa jälleen kerran parabing parabung, biisi tuolle perjantai. Jos sopii, niin onko se tuolla valmiina? Ei, se on ollut tuolla. Mistä? Eikö se on tuolla? Noin.
0: No niin, kiitos.
1: Biisi tuolle perjantai. Kello 16 eteenpäin. Ja totta kai pitkin perjantaina totellaan biisitoiveita. Ja tämä tuli itse asiassa myös aikoinaan biisitoive perjantaihin, tämä biisi.
0: Joo.
1: Silloin nimittäin toivottiin vähän erilaista musiikkia Islannista. Tämä kyseinen musiikkityyli, se voisi yhdistää johonkin toiseen saarivaltakuntaan.
0: Mihin toiseen saarivaltakuntaan?
1: No sen jälkeen niin kuin pohdittavaksi, mutta samalla kun kuuntelet tätä biisiä, niin pappa muisti myöskin se, että huomenna torstaina kello 17 vuoden ja tämän kauden viimeinen Rapakari Records saattaa uiskennella musiikillisesti hieman samankaltaisissa tunnelmissa.

0: Ja sellaisen rekehtävän kappaleen meille tarjolla.
1: Rekehtävänkö? Ihan pesuun puhasta rekkeitä se oli.
0: No joo, oli.
1: Täällä, mä tykkään tästä asetelmasta lähetyksessä.
0: Ja no.
1: Keskeyttäjä, okay, the interrupter.
0: No joo, toi on ehkä sitten ehkä roolit vaihtuu vielä jossakin vaiheessa.
1: Ehkä se on ihan paikalla.
0: Mutta reggae-tunnelmissa ollaan tosiaan myös huomenna Rapiksen viimeisessä kesäspesiaalia edeltävässä ja tämän kauden viimeisessä tämmöisessä jaksossa, kun Bob Marleyn Exodus on Rapiksen käsittelyssä.
1: Siellä hillotetaan,
0: mutta se on huomenna. Ja nyt on keskiviikko ja nyt ollaan Islannissa musiikin kanssa maailmanympärysmatkamme tämän päivän stopissa. Ja tosiaan toiveita tuli vaikka minkä moista.
1: Ja raskaampaa musiikkia totta kai paljon. Islantihan on kunnostautunut myöskin tuon heavy-kentän puolella aika monipuolisten bändien kanssa. Ja Solstafir on totta kai yksi semmoinen, mitä niin kuin voisi mun ihan hyvin tähän ottaa soittoon.
0: Mutta valitettavasti aika on rajallinen.
1: Aika on rajallinen ja niin myöskin maailmanympärysmatkan kohteet.
0: Kyllä ne ovat kohteet ovat rajallisia. No, kyllä siinäkin rajat löytyy.
1: Niin on. Ja tänään otettiin vähän tämmöinen reilumpi ja monipuolinen kattaus, kun siellä löytyy islanniksi laulettua musiikkia jonkun verran. Sitä harvemmin pääsee soittamaan, niin se...
0: Se oli kiva, että sellaistakin sai soittaa.
1: Niin.
0: Mutta vielä tuossa jo sivuttiin tuossa Lofiin kohdalla, että Lofi, joka tässä aikaisemmin musiikin kanssa maailman ympärysmatkan jaksossamme soi, niin oli aloittanut uransa sellistinä sinfoniaorkesterissa 15-vuotiaana. Mutta tämä seuraava artisti onkin aloittanut, julkaissut debyyttialbuminsa, islanninkielisen debyyttialbuminsa 12-vuotiaana.
1: Okei.
0: Okay. Joo.
1: 12-vuotiaana.
0: 12-vuotiaana.
1: No silloin minä osannut syödä itse. Äiti auttoi siinä.
0: Ja tältä albumilta löytyi muun muassa yksi Beatles-coveri islanniksi.
1: Islanniksi Beatlesia.
0: Islanniksi Beatles-coveria ja vielä 12-vuotiaan ihmisen laulava.
1: Anteeksi, pitää suomentaa. Beatlesia,
0: kyllä. The Fool on the Hill-biisi sai tämän 12-vuotiaan artistin käsissä islantilaisen nimen Alfur Ut Urhol. Mutta sitten 90-luvulla tämä kyseinen artisti alkoi julkaista musiikkia myös englannin kielellä ja nousikin näin nopeasti maailman suosioon. Yksi varmaan ikonisimmista islantilaisista artisteista soi tällä maailmanympärysmatka-etapillamme viimeisenä. Debut-nimiseltä albumilta, eli artistin 95 julkaistulta ensimmäiseltä englanninkieliseltä albumilta soi kappale Human Behavior. Ja artisti, joka on kyseessä, on tietysti
1: Björk. Tiedätkö, mitä Björk tarkoittaa?
0: No.
1: Koivu.
0: Björk, eli koivu.
1: Kyllä.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä Radio Kalevan iltapäivän lähetystä. Kiitoksia Nikille tästä iltapäivän alkuosioista. Muikkula ottaa homma haltuun nyt tästä seuraavaksi tuonne 17 saakka. Aapo Dian.

0: Rangers Raution vieraana tänään. Ja Apu, ennen kuin mennään asiaan. Mä sulle vähän varoittelin tuossa.
1: Joo, näin teitä.
0: Vaaravyöhykkeellä tänä kesänä, ainakin tämän kesäkuun ajan, ja voi olla vielä heinäkuunkin alkupuolella kisaillaan leikkimielessä, mutta vakavassa. Vaaravyöhykkeen kesäkisavisassa sai helsinkiläiseltä Patrick von Herzeniltä, tämmöiseltä innokkaalta tietovisapelien keksijältä, Ouluun liittyvän Nähdään Rotuaarilla tietovisapeli. Tämä voi käydä muuten kotona myös ostamassa ainakin rautatieaseman vieressä olevasta taitoshopista.
1: Oi, oi.
0: Näin ymmärsin, että hauskaa kotivisaa tuonne kotiin päin. Ouluaiheisia kysymyksiä.
1: Pelottaa.
0: No siis syystäkin pitää pelottaa. Ja homman nimi on se, että joka kerää tämän kesän aikana eniten pisteitä, tullaan palkitsemaan jollakin tavalla myöhemmin.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Tällä hetkellä kärjessä on kaksikko, ne pääsivät parina pelaamaan, koska parina tekevätkin töitä myöskin, striimaa ja puolen somen painia, Ioni ja Jiidis, 1 piste on heillä tällä hetkellä.
1: Onnittelut heille.
0: Joo, se ei ollut helposti, sinäkin joutui aloittaa kerran uudestaan.
1: Ai jää.
0: Mutta tuota, niin pitkään kun vastaat oikein, saat jatkaa eteenpäin, että tämä haastattelu saattaa muuttua vain tietovisaksi, jos niin kuin tietoa löytyy liikaa.
1: Aivan hirviät paineet.
0: Joo, ja yksi tuota noin uusinta yritys löytyy sitten.
1: Okei.
0: Eli niin, jos eka kysymys menee väärin, että yhden uudelleen aloitusyrityksen, niin tökkäsepä pakkaa jostakin kohtaa.
1: Se on hyvä kohta.
0: Ja sieltä me lähdetään liikkeelle. Onko Dianges valmis?
1: Kai.
0: Kysymys numero 1. Missä kuussa Oulun juhlaviikot perinteisesti järjestetään?
1: Elokuussa.
0: Aivan oikein.
1: Yes.
0: Mitäs siellä Oulun juhlaviikoilla onkaan?
1: Olisikohan siellä semmoiset ilmakitarasoiton MM-kilpailut, jotka juhlistavat 30-vuotisjuhlavuotta tänä vuonna.
0: Kyllä, ja vielä erityisessä ympäristössä. Siellä tuota, noi, ollaan Delta Lifein hengessä aika isossakin meiningeissä. Mahdollisesti tästä puhutaan myöhemmin.
1: Meitä syytetään huijauksesta tämän jälkeen.
0: Niin joo, siis tämä oli ihan oikeasti. Missä meidän videokamerat kuvaamaan niin tätä näin? Tämä tuli ihan oikeasti sieltä ensimmäisenä. No niin, no mutta 1 piste, se vielä tällä hetkellä jää tälle ykkössijalle.
1: Yes.
0: Ioni ja Jiidis kuuntelee nyt jännityksellä, koska menemme kysymykseen 2. Aapo, mikä Latokartanon tiellä sijaitseva grilli avattiin vuonna 1969?
1: Latokartanon tiellä.
0: Kyllä. Latokartanon tie. Pitkäikäinen grilli täällä Oulussa.
1: Pitkäikäinen grilli. Ei ole lehtokipsa, ei ole höhääri, ei ole.
0: Mitä niitä on?
1: Apua.
0: Latokartanon tie vielä kaiken lisäksi tässä vihjeenä.
1: Mm-hmm. Siitä en tiedä, kuinka paljon se auttaa.
0: Kuinka aktiivinen grillillä kävi enää oot?
1: En nyt mikään hirveän uskovattava okay, aktiivinen. Joo, se on niin joitakin kertaa vuosi, mutta se menee monesti siihen höyhtyä suuntaan, kun se on siinä näppärästi vähän keskustan lähellä. Apua, mikä se on siellä Kuivasjärven suunnalla?
0: Kuivasjärven suunnalla.
1: Sinne nyt tässä on tällä hetkellä ajatukset vie.
0: Joo, okei.
1: Okay. Joo.
0: Selvä.
1: Mä en muista nimeä siitä. Niin mä heitän villinä jäälingrilli.
0: Jäälingrilli. Apu, se on väärin.
1: Niin on.
0: Kyllä se on väärin. Mä tiedän. Oikea vastaus on höyhtyän grilli.
1: Eikä ole.
0: On.
1: Ei ole Latokartanon tie.
0: Kyllä, Latokartanon tiellä sijaitseva grilli.
1: Mä olisin voinut saada toisen pisteen.
0: Sä olisit voinut saada, kun sä vielä mainitsit sen varmaan.
1: Mä joo.
0: vastauksen aikana.
1: Joo, se on varmaan aina, missä mä käyn, mutta ei se voi olla tuo.
0: Ei se voi mitenkään olla se.
1: Ei. Onko siellä Latokartanon?
0: No tämähän me tarkistetaan vielä nopsaa. Höyhtyön grilliosoite on Latokartanon tie 1.
1: Tämä on elämäni noloin hetki.
0: Niin. No tässä buukissa otetaan 1 kappale ja kello 16 uutiset ja lähdetään sitten jatkamaan nololla rintamalla Aapo Tiengäs Raution kanssa.

Kello on 4 iltapäivällä, seuraa Kalevan sähköuutisia. Haukiputaalla Kellon Kiviniemen satamassa sijaitseva superkellotaideteos lausuu Homeruksen Odysseijaa yhden sanan tunnissa 10 vuoden ajan. Paikallisen kalastaja Elina Halosen lukemaa tarinaa kuullaan yhden sanan tuntivauhdilla aina aamu 7 ja ilta 10 välillä. Kellon Kiviniemen satamassa sijaitseva superkello on osa pysyvää Climate Clock-taidekokonaisuutta. Sen on toteuttanut tanskalainen taiteilijaryhmä Superflex. Teosten viralliset avajaiset ovat lauantaina 13. kesäkuuta, mutta superkello on jo nyt kaikkien nähtävissä ja kuultavissa. Oulusta pääsee lokakuusta alkaen lentämällä Tampereelle. Kerran päivässä liikennöivän lennon operoi Finnair. Käytännössä kyse on välilaskusta matkalla Helsinkiin. Finnair aloittaa kaupunkien välisen liikennöinnin 25. lokakuuta. Nykyisen Oulusta Helsinkiin kello 10.50 lähtevän lennon lähtöaikaa lykätään 5 minuutilla ja kone lentää Tampereen kautta Helsinkiin. Yhteys suuntautuu ainoastaan pohjoisesta etelään. Tampereelta ei siis pääse lentäen Ouluun. Kulttuuripääkaupunki vuosi tuo kesä-heinäkuussa satoja tapahtumia ympäri Pohjois-Suomea. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 pohjoisen kunnan kanssa. Yksi tapahtumista on vanhan voiman päivät Oulaisissa. Tapahtumassa

esitellään 1900-luvun tekniikkaa autoista höyrykoneisiin 3-5. heinäkuuta. Tarjolla on myös festareita, markkinoita, taidenäyttelyitä ja kisoja Kemistä Suomussalmelle.

0: Ja sitten säätietoja. Tänään 10.6. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja päivän kuluessa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä sateet yleistyvät ja ovat yleistyneet. Sademäärät ovat paikoin suuriakin. Illalla ja yöllä sää poutaantuu ja selkenee lounaasta alkaen. Idästä lounaaseen kääntyvä tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä riippuen 17-23 asteen välillä ja yölämpötila on 8-11 astetta. Huomenna sitten onneksemme sää on selkeämpää ja puolipilvistä enempää enimmäkseen poutaista. Yksittäiset sadekuurot ovat kuitenkin Oulun seudulla mahdollista ja lounaistuuli on huomenissa sitten kohtalaista.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Ville Muikkula seurannasi tästä eteenpäin tuonne kello 17 saakka. Laitetaan nämä kortit nyt Aapo pois ennen uutisia, nyt hyppäsivät.

0: mukaan me käytiin läpi Aapun kanssa myöskin, Aapun Raution kanssa siis tämä meidän perinteinen vaaravyöhykkeen, Radio Kalevan vaaravyöhykkeen kesäkisa Visa 2026. Mm-hmm. Jaettu ykköstila yhdellä pisteellä.
1: Tämä on suuri kunnia.
0: Joo, mulla alkaa jännittää, että kuinka monella mun pitää hommata palkinnot tästä lopuksi. Kaikkia siihen yhteen. Lisää kierrokset sitten tuolla noin kesän ja loppupuolella. Aapo, miten menee?
1: Ihanasti ja mainiosti. Hmm. Mitäs tässä muuta sanoo?
0: No joo, me tehdään tämä haastattelu. Pakko nyt kertoa, että pikkusen ennakkoa. Tänään sattaa vettä. Sulla olisi keikka tuossa ihan naapurissa Mannerheimin puistolla.
1: Joo, ulkoilmakeikka tälleen ihanana myrskypäivänä. Katsotaanpa, miten se onnistuu.
0: Miten tuo ilmakitaran soittaminen myrskysäällä? Onnistuuko se?
1: No siis sehän pelkästään vaan lisää sitä dramatiikkaa siinä, että eihän se nyt varsinaisesti haittaa ihan ollenkaan. Mm. Muuten kuin, että lavaa saattaa olla vähän liukkaampi ja sitä pitää ehkä varua, että ei päätänsä lyö mihinkään. Mutta...
0: No se on tietenkin se minimivaatimus siinä, joo, että ei mielellään kaatuisi ihan kauheasti.
1: Se nyt toki, että jos niin hirveästi saattaa... myrskysänsä vettä, niin eihän siinä välttämättä ketään katsomassa ole, mutta kukapa sitä nyt. Se on jotenkin ilmaa, niin se yleisökin välillä voi ilmaa olla.
0: Nimenomaan. Aapu, maailmanmestaruus tulee kohta kuluneeksi vuosi.
1: Mm. Näin jo.
0: Tänään puhutaan vähän sitä, että mitä tämä vuosi on tuonut tullessaan. Käännetään katseita pikkusen jo tulevalle elokuulle ja eräänkin tietovisakysymyksen kautta ollut juhlaviikoille.
1: Mm. Juurikin näin.
0: Mutta otetaan ekaksi tämä biisi.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke. Aapo Tiangas Rautio tänään vieraana täällä Kiistola radiostudiolla. Kahvihörppy välillä.
2: Lam.
1: On se hyvä. Aapo, millainen tämä vuosi on ollut sulle? Tosiaan viime vuonna iso ääne, isolla meiningillä juhlittiin tuolla noin rotuaarilla maailman mestaruutta. Nyt ollaan kohta kalenterin vuosi kuljettu jo ympäri. Mitä kaikkea tähän on mahtunut?
2: No siis tähän on ollut kuitenkin lopulta tosi kiireinen vuosi, että ilmakitaran parissa on sanonut, että se pitää ihan mukavankin kiireisenä, että totta kai ainahan sitä niin mielellään käyttäisi kaiken aikansa lajin pariin, mutta ei aina ole mahdollista. Niin. Mutta päässyt tekemään aika siistejä juttuja. Vastikään olin Brysselin kansallisten omien kilpailujen viimeisessä osakilpailussa, Belgian kansallisten kilpailujen viimeisessä osakilpailussa Brysselissä. Pääsin siellä heittelemään vähän omaa showta niin muualla päin Eurooppaa. Ja se oli kyllä varsin siistejä. Ilmakitarakin ulkopuolella on saanut tehdä kyllä kaikkea mukavaa ja motivoivaa.
1: Onko ollut päivää, milloin kitara tuntuu painavalta? Että tiedätkö, että ei tänne, ei lähtisi millään.
2: Ei varsinaisesti, että mähän sain tuolta siltä Brysselin reissulta just sen joku aivan mahtava ruokamyrkytys kuumeoireilu. Ja siitä vähän päälle viikkoa myöhemmin kuvattiin tulevaa TV-ohjelmaa Ruotsin televisioon erään Ruotsin englantilais-suomalais- some-julkimon Liam Kalevin kanssa.
1: Joo.
2: Opeteltiin vähän ilmakitarasaloja. Hän on sit, hänellä on suomalaiset juuret ja
1: niin.
2: Päästiin vähän niin kuin opettamaan, että mitä kaikkea tämä suomalaisuus on. Niin. Mä olin hyvin kipienä sinä päivänä. Ja kitara ei tuntunut raskalta, mutta kyllä piti välillä ottaa semmoisen hengitystaukoja. Että,
1: joo, koska sulla on kuitenkin aika energinen se Ängnyksen show on niin energinen, niin voin kuvitella, että siinä kun on ollut edellinen viikko ruokamyrkytyksessä, niin
2: joo.
1: Hiki saattaa valua.
2: Hiki saattaa valua ja päätä saattaa vähän huipata. Niin.
1: Mutta kaikkea on mahtunut tähän mukaan. Nyt tuossa nostit esille tuon Ruotsin puolen, mutta kiinnostusta ja kyselyitä on tullut myöskin niin muutenkin kansainvälisestä mediasta. Oliko silloin, että mestaruuden jälkeen, niin oliko BBC vai kuka sinua oli yhteydessä?
2: The Guardian.
1: Guardian, joo.
2: Guardianin kanssa niin, otettiin tuommoinen henkilökuva, joka meni ihan printattuunkin lehteen.
1: Saikko sitä?
2: Joo, lähetti mulle yhden kopion. Nyt kun vielä muistaisin, mihin mä sen laittaa, mutta se on mulla jossakin. Olihan se siistiä, että olisiko mä 4. sivulla tai jotakin tämmöistä ollut.
1: Joo.
2: Sitten mä olin ottanut lomareissun, kävi Espanja-Italia akselia vähän niin reissamassa viikon tuossa loppuvuodesta. Niin. Sitten jossakin milanolaisessa puistossa istui ja samaan aikaan otan videohaastattelua National Geographicin kanssa, niin sekin oli ihan siistiä.
1: Kansainväliselle meiningille.
2: Joo.
1: Miten kaikki nämä niin kuin kohtaamiset, tuommoiset, millaisia kokemuksia itselle niistä jäi? Porukka on varmaan edelleenkin niin kuin kuitenkin kiinnostunut ja niin kuin innostunut nimenomaan selvittämään, että mikä se ilmakitaronin taika on.
2: Joo, todellakin. Kyllä tämä edelleen ihmisiä kiehtoo ja varsinkin ihmisiä, jotka ei ole välttämättä vielä ihan hirveästi päässyt lajisaloihin. Niin he ei ole todellakaan semmoisia ihan hirveän semmoisia kielteisiä asialle, vaan enemmänkin semmoisia kiinnostuneita, vähän skeptisellä tavalla, mutta kuitenkin silleen, että no kerron nyt, näytä nyt. Ja sitten niin päässyt vähän selittämään näyttämään vaikka jotakin videoita siitä, että tällaisia nokisat on. Niin.
1: Onko tullut katsottua sitä, kun videoista puhuit, niin finaalisuoritusta yhtään se?
2: No se välillä tulee vastaan, että silleen tietoisesti.
1: Et hae sitä joka päivä. Että
2: mä katsoin koko finaalistriimin finaalin jälkeisellä viikolla kerran.
1: Joo.
2: Mutta kyllä se aina välistä edelleen tulee vastaan. Oma suosikin taisi olla se, kun joku reaktio-tiktokkari oli julkaisu oman reaktionsa tähän. Ja ei ollut todellakaan semmoinen, että tätä ei tekee vaan.

0: niin tyyppi huutaa siinä niin innosta, että tämä on aivan loistavaa.
1: Joo, mä oon niin oottanut sitä, että milloin niin nämä reaktiot TikTokkaajat löytää niin ilmakitara ihan täysin, että rupeaa tulemaan niin feediin hirveästi siltä puolelta videoita. Ehkä ensi vuoden kisoissa.
0: Ehkä ensi vuoden kisoissa.
1: Alkupotkut on laitettu.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Aapo Tiengäs Rautio tänään vieraana. Ennen tai tätä haastattelua kuullessa, niin Aapo on jo toivon mukaan ainakin esiintymässä tuolla Mannerheimin puistossa.
1: Toivottavasti.
0: Joo, tässä ollaan siis vielä sisätiloissa ja itse asiassa ollaan vielä semmoisessa tilassa, että me ei nähdä ikkunasta, onko sade hellittänyt. Niin. Vähän ukkostikin välillä, mutta sekin kuuluu hyvin, sopii hyvin ilmakitarashow. Aapo, ensi kisat lähestyy. Isompana kuin koskaan, 30-vuotisjuhlat on luvassa. Näin. Maailmanmestarihan puolustaa aina titteliä.
1: Näin tekee.
0: Miten joko sulla on alkanut reenikausi myöskin kaiken tämän edustamisen ohella kohti elokuun kisoja?
1: No sikäli reenikausihan on ollut hyvin elossa, että keikkoja on aika aktiivisesti saanut tehdä ja esiintymisiä siellä täällä. Että kyllä on saanut soiteltua aika paljon. Esiintymisnumero, tämä kappale mullahan on ollut tiedossa hyvin pitkään. Mä vähän jo itse asiassa viime vuoden kisoja ennen niin lämmitteli kyseisen biisin tahti, että jos mä lähden ensi vuonna vielä mukaan, niin tämä voisi olla semmoinen hyvä biisi. Hyvä biisi siihen, niin kyllä sitä on tullut jo.
0: Niin kuin muistelet, että se on aika nopea, että pitkällä välillä käyt, niin kuin valkkaat ne biisit yleensä.
1: Joo, biisit mulla on mielessä yleensä tosi hyvissä jo ennen kisoja. Se, että missä vaiheessa mä alan sitä tarkempaa suoritusta suunnittelemaan sitä koreografian puolta ja tämmöistä, niin sille mä tykkään antaa pikkusen vähemmän aikaa, tai että puhutaan sille joitain viikkoja ennen kisoja, niin siinä vaiheessa vasta alkaa vähän miettiä sitä tarkemmin, että se on kuitenkin omassakin mielessä freesi esitys siinä vaiheessa, kun mennään lavalle asti.
0: Sitä ei mielellään niin kuin vuotta hinkkaa.
1: Joo, ei. Siis menisi ehkä vähän liian tönköksi.

0: kengäksi itselle.
1: Tämä vuosi on tosiaan erityinen, niin 30-vuotisjuhlavuosi. Nyt ensinnäkin yksi semmoinen iso juttu, mikä tänä vuonna tulee. Sitten tietenkin tämä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi tuo tämän suistoon syntyvä isomman stakee. Vähän erityyppisen kilpailun tosiaan. Mustien hevosten karsintaa ollaan nähty tuolla internetissä tätä haastattelua tehdessä edellisenä viikonloppuna. Ja kiinnostavia uusia maitakin on tulossa niin kuin tuonne itse finaaleihin mukaan.
0: Joo.
1: Muun muassa Brasilia.
0: Joo, ei ole Brasilia ollut pitkä aika. On siis aikaisemmin
1: joo,
0: ollut.
1: Joo, niin mutta mä muistan kanssa, kun nimi on näkynyt tuossa listalta. Joo. Mutta.
0: Joo, musta tuntuu, että siitä saattaa helposti olla se joku 15 vuotta, kun viimeksi Brasilia on ollut paikalla.
1: Joo.
0: Että on hetki vierähtänyt.
1: No, jännä nähdä, että mitä kaikkea niin esimerkiksi Brasilia tuo tullessaan, koska jokainen maa aina jollakin tavalla vähän tuo siihen ilmakitaraan se oman juttunsa. Miettii vaikka niin Japani, joka tuo ihan persoonallisen tyyli. Amerikkalaisilla on hyvin näyttävä tyyli jostakin syystä.
0: Joo,
1: tosi usein. Niin mitä Brasilia tuo pöytään? Niin jännä nähdä.
0: Joo, mä kiinnostaa kyllä tietää. Mä oon siis silloin joskus muksuna tavannut tämän Brasilian voittajan, Javier Denairin. Niin, mutta no ei olla taaskaan niin juteltu varmaan siihen 15 vuoteen.
1: Niin.
0: Ihan tosi mielenkiintoista. Ootan kyllä, että pääsee ensinnäkin niin pitkästä aikaa tapaamaan kaveria, näkemään, että minkälaista ilmakitaraa sieltä tuu.
1: Kyllä, ja hyvä tässä vaiheessa totta kai muistuttaa myös kotivastaanottimen ääre, että vaikka tässä puhutaan niin kuin sille, että ketä tulee vastaan. Niin ilmakitarassa niin se, että vastaan tulijat, kilpailijat, muut siinä ympärillä, niin sillä ei ole niin valtava iso painoarvo kuin ehkä jossakin muissa urheilulajissa.
0: Joo, välillä tuntuu, että se kisa itse on semmoinen se pakollinen juttu, mikä pitää tehdä, että me voidaan hengata porukalla.
1: Kyllä, ja meininki on aina hauskaa ja lennokasta. Mm. Ihan tälleen niin kertauksena totta kai niin niille, jotka ei ilmakitaraa ole ehkä aiemmin jo kuullut niin tai tutustunut lajiin enempää tai on ehkä kuullut kuriositeettina, niin kerrataan nopsaa tässä myöskin tuo, että mikä tässä niin on ideana.
0: Yeah.
1: Eli elokuussa kilpaillaan niin tämä maailmanmestaruuskisa. Ennen sitä nähdään kansallisia mestaruuskisoja ympäri maailmaa.
0: Kyllä.
1: Erityyppisiä ratkaisuja. Esimerkiksi tämä Amerikan malli on hyvin mielenkiintoinen, mistä voin tuosta kohta puhua pikkusen lisää. Mutta kaikista maista valikoituu mestarit. Sen lisäksi mustat hevoset karsii erikseen. Hallitseva mestari on kisoissa mukana.
0: Mm.
1: Ja Oulussa kilpaillaan sitten tämä ITE-finaali. Tänä vuonna mennään kaksi osasena tämä niin kuin finaali. Ja kilpailijat pistetetään niin kuin taitoluistelussa.
0: Juurikin näin.
1: Ja kriteerit siinä loppusuorituksessa oli, oliko tekninen?
0: Tekninen puoli on yksi tärkeä, mitä katsotaan vähän silleen, että soitatko sä oikeasti tätä biisiä vai heilutatko sä vaan sun käsiä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten tuo lavapresenssi on tosi tärkeä, että kuinka hyvin sä otat yleisö haltuun, kuinka hyvin sä käytät sen tilaa ja muutenkin käytät koko kehoa.
1: Mm.
0: Ja sitten tuo airness.
1: Joo, mystinen airness.
0: Mystinen airness. Jota, se on vähän niitä asioita, että kyllä sen tietää, kun sen näkee.
1: Nimenomaan.
0: Se on vähän, että ihminen on, tai esiintyjä on yhtä ilman kanssa. Ja mä oon tykännyt sanoa sen kanssa vähän silleen, että se tuntuu, että se biisi tulee silti siitä esiintyöstä itsestään, eikä vaan jostakin tiedostosta tietokoneelta, vaan että hän luo sen musiikin samalla, kun esiintyy.
1: Niin, se antaa sellaisen kuvaa, että se musiikki on saapunut sen mukana, kun esiintyjä saapuu lavalle.
0: Just näin.
1: Radio Kalevaa suoran lähetyksen finaalissa se käännettiin ilmavuudeksi, mikä on ihan
0: se
1: hyvä.
0: On ihan fine, joo.
1: Joo, mutta jos et ole aikaisemmin nähnyt, niin totta kai Aapo viime vuoden veto on yksi sellainen, mikä kannattaa tsekata. Jälkisekkauksena, mutta mä aina suosittelen jokaiselle, joka aina vähän sille, että ilmakitara.
0: Niin
1: kattokaa Nanami Seven Seas.
0: Joo.
1: Veto. Koska siis se löytyy podcastina, missä kuuluu niin kuin ensimmäistä kertaa, kun allekirjoittanut ja päätoimittaja Salmirinne näkee Seven Seasin vetämässä shown. Ja se huutamisen määrä ja se ihmettelyn määrä siinä, että miten tää on näin niin kuin mind blown.
0: Joo.
1: Niin se kannattaa ottaa haltuun.
0: Se on ihan mieletön.
1: Joo. Ja totta kai kitarantula on toinen.
0: Luonnollisesti, joo.
1: Ja kaikki muutkin.
0: No siis joo, kaikki muutkin.
1: Me ollaan tässä loppuhaastattelua vaan luetellaan. Niin ja sitten oli totta kai Slappy-natsissa.
0: Joo,
1: on
0: joo.
1: Natsilla on oma nats.
0: Luonnollisesti.
1: Slappy-nats.
0: Slappy. Radio Kalevan toimittaja.
1: Niin on,
0: niin.
1: Vieraileva selostaja.
0: Vieraileva selostaja.
1: Kyllä, Kurt Shred Lasso myöskin, mutta Shred Lassolla

0: Aapo Tiengels Rautio tänään vieraana röykelevän vaaran vyöhykkeellä. Tässä pietellään sade, että Aapo lähtee kohta liikkeelle tuonne Mannerheimin puisto, missä ODL:n puistojuhla tänään. Alkanut tässä jo kahden aikaa ja ohjelmaa riittää vielä nopeakin nousee lavalle, joten tai no esiintymään. En tiedä, onko sillä lava.
1: On sillä, on. Saattaa olla.
0: On sillä ainakin siis Mannerheimin puistossa.
1: No, kyllähän siinä on se koroke-systeemi.
0: Niin, se lasketaan lavaksi. Ja kyllä periaatteessa, jos sulla on katto päällä tai siis jotakin siis aitaa.
1: Joo, niin, kai siellä ei kuka tuossa.
0: Niin siis ilmakitarassakin lava voi olla missä tahansa.
1: No nimenomaan.
0: No niin, takaisin aiheeseen.
1: Mulla oli eilittäin yksi keikka kaupungintalolla ja mulla oli semmoinen kiva lava laitettu siihen, mutta kyllähän siis se niin kuin yleisössä juokseminen oli suuri osa, niin siis, suuri osa paikasta, missä tuli oltu.
0: Niin mä oon huomannut nyt tässä, kun sä oot päässyt tavallaan siltä finaalilavalta ja mustien hevosten karsinasta poissa, niin se on se karsina-sana niin kuin siinä mukana, niin se on kyllä rikottu ihan täysin. Aina kun sä näkee vetämässä joku keikan, niin sä oot siellä yleisössä vetämässä ja hyvä, että jonkun sylissä.
1: Mitä enemmän sääntöä voi rikkoa?
0: Niin joo, se kuuluu asia Diengyksen suunnalla. Tosiaan viime viikonloppuna piettiin tuo mustien hevosten karsinta virtuaalisena tosiaan tänä vuonna, koska itse finaalit ja kisat tänä vuonna tulee olemaan iso paketti. Ja paikalle tulee saapumaan siis valtava määrä esiintyjiä, katsojia ympäri maapalloa. Hmm. Et paljon tuli juteltu esimerkiksi viime vuonna monienkin kanssa, että jos ei tule kansallista mestaruutta tai mustien hevosten karsintaa ei pääse siitä läpi, niin tuota, siltikin tulee varmasti lähettyä Ouluun, koska tämä 30-vuotisjuhlavuosi on niin iso juttu.
1: Joo, joo.
0: Sinne mukaan. Ja tuossa aikaisemmin puhui, että mustien hevosten karsinta jää tai on tänä vuonna pelkästään tulla verkossa. Sehän ei ihan täysin paikkansa pian, vaan oliko se niin torstain kisa on niin kuin mustien hevosten karsinta.
1: Kyllä. Itse asiassa niin tarkalleen ottaen mustien hevosia ensiksi piti lähettää videotiedosto,
0: kyllä,
1: johon haki muistaakseni 40 jotakin, josta alkukarsinnasta pääsi läpi sen 30, mistä oli nyt se niin seuraava karsintavaihe, mistä karsittiin 15, jotka pääsee sitten torstaina tälle Delta Life-lavalle, eli kuitenkin tälle isolle lavalle,
0: kyllä,
1: vetämään tämän mustien hevosten lopullisen karsinnan. Ja siitä en tiedä, kuinka monta pääsee jatkoon.
0: Olisiko se taas 7-8 suurin
1: jotakin piirtein, sellaista varmaan pääsee. Ja ne 15, jotka oli tippunut pois. Ja itse asiassa voi olla, että myös ne, jotka on tippunut alkukarsinnasta pois, niin heille on paikka mustien hevosten karsinnan alkushowssa, jota tuo Masterclass, eli Ranskan ilmakitaratiimi on sen rakentanut aika pitkään. Mä sain vähän nähdä sneak peekkiä siitä Ranskassa käyvässä. Niin.
0: Joo.
1: Hieno show tulos.
0: Ne osaa kyllä tehdä se erityisen hyvin. Mutta tosiaan silloin kilpaillaan ja kahdella kierroksella mennään, jonka jälkeen aluksi esitetään oma biisi siitä tuomaripisteiden kautta jatkoon menijät. Ja sen jälkeen sitten vielä finaalistit esittävät toisella kierroksella biisi, mitä he koskaan ennen kuullutkaan tai eivät ole kuulleet etukäteen. Se pitää just sillä hetkellä saada jotenkin päähän pyörimään ja se esittää sitten yleisölle ja sieltä sitten voittaja löydetään.
1: Kyllä.
0: Näin Sirpa sinulle kerrottuna vielä lyhyesti ja ytimekkästi, kun muuten mietit siellä kotona, että miten tämä mestaruus ratkeaa.
1: Hei Sirpa.
0: Älä sano Sirpalle noin. Sirpa säikäyttä. Tosiaan mestareita on jo saatu tässä vaiheessa tietoa muutamia tapauksia. Japanissa tosiaan äskenkin mainittu Nanami Seven, siis Nagura saapuu esiintymään. Kanadassa saatiin uusi mestari, kun Tyler Cat Friday Gardner vei voito. Ja Taiwanissa on mestari julkistettu, kuten myöskin jo tähän tätä haastattelua kuunnellessa, niin Hollannissa tai Alankomaissa. Brasiliassa on julistettu jo voittaja myös viime viikonloppuna. Belgia julistaa sen oman voittajansa sitten hyvinkin pian tulevana viikonloppuna. UK, Finland, Germany, USA, France, nämä on vielä niin kuin nämä kansalliset kisat, mitä tapahtuu. Ja sitten ruvetaan valmistautumaan.
1: Kyllä.
0: Ja tuo USA-systeemi on mielenkiintoinen.
1: Joo.
0: Se kertoo aika hyvin siitä, että kuinka niin kuin tuossa yhdysvaltalaiset on innossaan tästä hommasta, koska heillä on niin kuin osavaltiokarsinnat, josta sitten pääsee tänne itse finaaliin.
1: Joo. se, että kaikissa osavaltioissa ei välttämättä niin, ole, ei. Mutta se, että on omat kisat vaikka sekin Denverissä ja Minnesotassa ja Brooklynilla ja Manhattanilla kummallakin on omat kisat. Jo.
0: Joo, luonnollisesti.
1: Totta kai pitää olla.
0: Joo, joo, että saadaan silläkin oikein täydellinen mestari varmistettua.
1: Mutta mahtaa siellä joku 15 alkukarsinta olla. No. Ranskassa on kanssa aika monta.
0: Joo, sä olit käynyt siellä Ranskaa.
1: Siis tuo Brysseli.
0: Brysseli, se on Belgia.
1: Joo, se oli samaa matkaa aikana kävin myös niin tapaamassa paria pariisilaista ilmankitaristia paikan päällä. Mutta.
0: Ranska, Yhdysvallat, Japani, nämä on oikeastaan niin Suomen lisäksi niin kovimmat maat ehkä tähän mennessä.
1: Ranska, Yhdysvallat, Japani pistää kyllä aika niin kovaa show aina pystyy.
0: Joo, ne on aika hallinnut myös tilastoja.
1: Niin on, joo.
0: Paitsi ei viime vuonna. Äläs noin noinko ne loukkaantuu.
1: Ei ne ymmärrä.
0: Ai niin kuin joo, me puhutaan tää suomea. Kyllä. Aapo, otetaan tähän vielä yksi biisi. Nyt me ollaan käyttää tässä läpi nämä speciaalit. Niin yes. Keskitytään sitten vielä johonkin muuhun.
1: Juhu.

0: Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Ilmakitarroinnista, tietovisoista ja oudosta Ash-aksentista innostuva radio-ohjelma on jälleen kerran täällä. Seurannasi vielä hetken verran Ville Muikkula ja Aapo Tiangas-Rautio täällä Kiistola siivouskomerossa. Me joudutaan pitää...
1: Semmoinenko tämä on?
0: Joo,
1: niin, nyt kato, sanot, niin, joo.
0: Meillä kato, on semmoinen linjaus, että maailmanmestari pitää pitää maanpinnalla. Ei enää studio voi ottaa. Ei, täällä on sen verran tilaa täynnä, että ollaan nyt tämmöisessä paikassa. Aapo, kuinka paljon nämä ootat että ensinnäkin alkaa taas niin kuin tämä itse viikko, koska ilmakitaran soitossa ja ilmakitaran maailmanmestaruuden kisoissa sehän on nimenomaan se kokonainen viikko, minkä ympärillä tapahtuu. Se on kaikkea muutakin kuin pelkästään se finaali, mikä tullaan näkemään.
1: No siis se ilmakitaraviikkohan on ihmisen parasta aikaa.
0: Mm.
1: Se on niitä hetkiä, kun tuntuu, että tämä kaupunki oikeasti elää ja hengittää paljon enemmän kuin normaalisti. Ja pääsee näkemään omia hyviä ystäviä taas vuoden tai useammankin vielä jälkeen. Ja kaikkea niin sitä ootan aivan tajuttomaan paljon. Ja se, että esimerkiksi jostakin mustien hevosten karsinasta pääsen nyt ekkaa kertaa oikeasti nauttimaan.
0: Mm.
1: Siitä asti, kun mä oon ollut täysikäinen ja mustien hevosten karsinta on järjestetty, niin mä oon ollut siellä aina kisaamassa. Ja nyt on ensimmäinen kerta, kun mä en oo siellä kisaamassa. Toki tänä vuonna niitä ei järjestä tuolla
0: 4-5. Vai joo, kyllä.
1: Että sitä samaa hikistä kokemusta en saa, mutta silti, että mä pääsen ihan vaan seuraamaan.
0: Kai sä heräät silloin kuitenkin mustien hevosten karsintapäivänä silloin torstaina, että kohta pitää mennä.
1: Kohta pitää mennä.
0: 4-5 ovella ja oottamassa.
1: Päästäkään.
0: Aapo, sä voitit jo. Sun ei tarvi tulla tänne puolelle.
1: Mutta mä haluan.
0: Saanko vaan ihan muuten vaan käydä? Voi yhden setin käydä heittämässä. Mutta joo, mustien hevosten karsinasta homma lähtee liikkeelle ja sieltä liikutaan sitten finaalia päin. Ja kai sä oot niin kuin tässä jo hiljalleen sulkenut silmäsi myös. Elä nyt sulje, avanne. Älä avaa nyt ne silmät, kun sä et muuten näe sitä mikrofonia, joka on sun suuessa. Se ei liiku mihinkään. Mutta onko mielikuvalla jo vienyt itseäsi sinne niin kuin elokuun maisemaan, siihen niin kuin ympäristöön, mistä on nähty havainnekuvia vasta tähän mennessä? Koska se Staken puolelta kyllä nähtynä, niin voi olla aika

0: Joo, siis tässä on tietenkin se, että mulla nyt ei ole mitään mihin verrata sitä, että aikaisempina vuosina on se,
1: se on mielikuvitus, Aapo. Niin. Mielikuvitus.
0: Joo, sori.
1: Mielikuvitus. Pitää nyt vaata. Morsit jälkeen tuonne studion puolelle, että tulee keskeyttään kohta. Nyt sä voit lopettaa sen kuvittaa.
0: No niin, jes. Aika mielettömältähän se vaikuttaa, että
1: joo.
0: Siis, kun sitä yleisöä saattaa olla niin, niin monessa suunnassa ja
1: niin,
0: se lava on niin iso ja kaikkea tämmöistä. Siis siitä tulee aivan, aivan uskomaton kokemus varmasti yleisönkin suunnalta, mutta
1: tälleen niin kuin yrittäjä olla joku lajitekninen mestari ja tässä niin koko haastattelu on menty kohta 2 tuntia, niin hyvä tässä kysyä. Miten nää luulet, että tuo stake, tuoksi niin siihen tuota esiintymiseen, esiintyjille jotakin hankaluutta, kun yleisö ei ole niin siinä kiinni kuin esimerkiksi rotuaarilla?
0: Mm. Siitä on tullut siis jo ohjeistusta, että välttäkää mahdollisimman reunalla niin noita polviliukujen tekemistä, saatat tippua vetteen.
1: Joo. You might die.
0: Että tämmöisiä rajoituksia, että kun aikaisemmin se on sille, että saatat tippua median syliin ja sitten siitä äkkiä nousta ylös, mutta kun se on vähän korkeammalla se, niin saatat tippua sinne vetteen ja se voi olla vähän hazardimpaa. Niin.
1: Siitä ei lisäpisteitä saa.
0: No en tiedä.
1: En itse en.
0: Voisi kokeilla, mutta mutta samaan aikaan semmoisia pieniä rajoituksia saattaa tehdä, mutta myös erilaisia vapauksia, koska se on totta kai aikaisempina vuosina ollut semmoinen hyvin simppeli, semmoinen tietynlainen lava, mitä käyttää, ja nyt on niinku ihan täysin erilainen. Niin.
1: Mm. Jännä nähdä, mikä sieltä pääsee kaupungin suistossa sitten yllättämään, iskemään ja hurmaamaan. Otetaan tässä vielä kertauksena. 26.8. Orientation, 27.8. Mustiehevosten karsinta, perjantaina 28. päivä MM-finaali kierros 1, lauantaina MM-finaali kierros 2. Kohta mennään.
0: Oh yeah.
1: 2 kuukautta. Ei ihan no vähän aikaa pitää vielä hengähtää. Aapo, ei siinä, me keikalle.
0: Minähän me. Kiitos.
1: Kiitos.

0: Tervehittäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo,
1: Jarmo kas on tänään jo viestitellytkin. Ulla Rollosta varmaan on myös linjoilla.
0: Taivalkoski lienee kuulolla.
1: Kyllä, Jalava.
0: Markku.
2: Samppa Rollosta.
0: Tervetuloa vaan linjoon.
2: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu ja alkaa olemaan niin paljon, ettei muista näin kaikkien nimiä.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Kiitoksia Aaputi Ängös Rautio ja kiitoksia sinulle, ystävä rakas. Kello alkaa olemaan 17, tarkoittaa sitä, että Radio Kalevan taajuuksilla rentoudutaan ja rauhoitutaan musiikin kuunteluun. Huomenna aamulla seurannassa kello 7 eteenpäin Sini Salamerinne Rotua reippaassa. Siellä puhetta muun muassa uudesta Hailuodon luonnontaiteen museosta. Ja iltapäivällä kello 15 aloitellaan Kalevin kesäkuuntelu kaverin kanssa tällä viikolla Tuukka Myllymäki. Jalkapallo, hei jalkapallonko, koripallo, ihmemies, ulvova mylläri ja ihmemies muutenkin. Ja kello 16.6 toki Oulu 2026 lava artisti tutuksi. Ohjelmasarjassa mennään kolmanteen osaan. Perjantaina esiintyvä Divon juttu kaverina 6-5 ja 5 eteenpäin Rapakari Records. No niin, ei siinä. Sadetta kohti ja sen yli. Moi moi.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea. Well, there's a

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaneva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.
3: Check it, brace yourself, consumer. The gal them sugar and the fish named tuna combine to bring unity and intellect.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

and what it's worth. Away, away, and don't say.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva. Keep pouring.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: Radio Kaleva.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio Kaleva.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Ja teki kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Se metsänpoika popparissa ei loppunut oikein. Jengi ilo kiven eessä oli toista mieltä mun kotios soitteesta. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomessa.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

harnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua, miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa, kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassa.

eikä siitä kaikesta mitään muista. Ei valokuvaa tallella, eikä kuvaa.

0: Musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.